Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Băncile ar putea fi obligate să verifice mai atent dacă un client își permite cu adevărat un credit. Un proiect de lege prevede ca înainte de semnarea contractului, instituțiile financiare să analizeze veniturile, cheltuielile și celelalte datorii ale solicitantului. În plus, clienții ar trebui să primească explicații mai clare despre costurile și riscurile împrumutului. Scopul este ca oamenii să nu ajungă la rate pe care nu le mai pot plăti. După aproape un an de la explozie, blocul din Rahova, din capital, a început să fie demolat. Utilajele au intrat în acțiune, dar păgubiții acuză că nu au fost lăsați să-și recupereze bunurile personale din locuințe. Intervenția face parte din operațiunea de punere în siguranță a clădirii. Explozia din octombrie 2025 a ucis 3 persoane și a rănit alte 20. Bani în plus pentru aproape 3 milioane de pensionari în decembrie. Cei cu venituri lunare de până la 3.000 de lei vor primi a doua tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Sumele sunt de 500, 400 sau 300 de lei în funcție de valoarea pensiei, iar banii vor fi virați automat, fără cerere. Pentru plata din decembrie se iau în calcul veniturile din pensie aferente lunii noiembrie. AI-ul îi ajută pe elevi să termine mai repede temele, dar unii ajung să gândească mai greu. Un adolescent din Statele Unite spune că notele lui au început să scadă după ce a folosit constant instrumentele AI pentru teme și proiecte. La teste, când nu a mai putut apela la inteligența artificială, îi era tot mai greu să rezolve problemele. Un studiu arată că elevii care folosesc zilnic AI pentru teme au obținut rezultate mai slabe la științe. Lupii din Carpații Meridionali sunt mai puțini, dar haitele s-au înmulțit. Un studiu genetic arată că numărul lupilor a scăzut în ultimii 5 ani pe o suprafață de aproximativ 1400 de kilometri pătrați. Dacă atunci erau identificate 6 haite, acum sunt 9, dar mai mici. Cercetătorii spun că doar una dintre perechile reproducătoare a rămas neschimbată. Nesiguranțele tinerilor au devenit o afacere profitabilă. Tot mai mulți băieți caută pe internet rețete de succes, bani, statut și masculinitate, iar unele comunități online le vând exact aceste promisiuni. Fenomenul numit manosferă transformă singurătatea și vulnerabilitatea tinerilor în surse de profit. Specialiștii avertizează însă că în spatele unor sfaturi aparent inofensive pot apărea mesaje despre dominație și agresivitate. Oktoberfest a doborât recordul de vizitatori. Ediția din acest an de la München a atras 7,4 milioane de oameni în cele 16 zile, depășind recordul anterior din 2023. Și consumul de bere a crescut. Au fost băute aproximativ 6,7 milioane de litri, cu 2,7 mai mult decât anul trecut. Ne mai bucurăm câteva zile de temperaturile de vară, apoi vine toamna adevărată. România va avea până pe 8-9 octombrie temperaturi mult peste normal, cu maxime de până la 28 de grade. Din 9-10 octombrie însă vremea se răcește, iar ploile revin în mai multe regiuni. În unele zone, temperaturile maxime vor coborî până la aproximativ 18-20 de grade. Peste 260 de persoane au fost legitimate pe străzile din centrul capitalei la o razie de amploare desfășurată de polițiști, jandarmi și ofițeri de la investigații criminale. Două persoane au fost încătușate pentru că aveau asupra lor arme albe și droguri, iar câteva zeci au fost amendate pentru tulburarea liniștii publice. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio

0: Radio Impuls.
1: Și stai,
2: te caută banii.
3: Let's get their money.
2: Sunetul misterios este...
1: Dimineața, măi frumoșilor, bine v-ați trezit în brigada de vreme. După cum v-am zis ieri, Dumnezeu ne dă după suflet, așa că astăzi avem pentru voi 700 de euro la Te Caută Banii. Trebuie să vă înscrieți pe radioimpuls.ro. Acesta este secretul, da? Să nu vă mai prindem cu uși deschise, uși închise.
4: Gata cu ușile, că prea s-au deschis, da. Și multe s-au închis și v-au lăsat și fără bani, da? 700 de euro valorează sunetul misterios de astăzi. Mai punem noi 100 la sutică,
1: da.
4: La prinde sutica. Ce mai
1: și
4: avem?
1: Și mai avem și un indiciu nou pentru voi astăzi la Te Caută Banii. Ați face bine să ascultați toată emisiunea ca să prindeți atât indiciu cât și sunetul, că o să-l dăm în continuu. Și... Hai să trecem la treabă. Băi, Andrei, să știi că este prima dimineață după foarte mult timp în care sunt atât de fericită că am ajuns la muncă.
4: Da?
1: Am avut parte de un șofer, să mă ierte bunul Dumnezeu, nu-mi dau seama dacă avea ochii deschiși sau dacă îi ținea închiși. Avea niște dioptrii foarte mari, avea o vârstă în primul și în primul rând și o mașină de naționalist, de patriot adevărat.
4: Da. Okay.
1: Și cu mașina, genul acela de mașină, se simte ca și cum ai face off-road în București, pentru că sunt gropi, sunt multe, se construiește foarte mult și omul meu făcea slalom și mai mergea și cu viteză.
4: Te-ai
1: Doamne,
4: distrat.
1: Nu m-am distrat, am făcut
4: distrat.
1: Atac de panică.
4: Atât te bucur că ai ajuns într-un final.
1: Da,
4: acum
1: credeam
4: înțeleg,
1: că
4: da?
1: Nu mai prind. Mă și gândeam să te sun de dinainte să spun ce ai de făcut pe aici, ca să nu te las chiar așa.
4: Am crezut că zici, mă și gândeam să-i spun, să-l sun, să-i spun cât de mult l-am apreciat.
1: Hai totul să nu exagerăm, Andrei. Bună dimineața, vă zicem din nou, mai frumoșilor. Să știți că ora aceasta o să vorbim puțin despre mașini și o să mă implic și eu în această conversație. Avem talente pe care vrem să le scoatem la înaintare, însă înainte de toată chestia asta, pe 6 octombrie astăzi, în 1979, s-a produs primul autoturism All-Seat, dacă vă vine să credeți.
4: Da.
1: La fabrica din Craiova.
4: All-Seat în Craiova era un parteneriat cu francezii de la Citroën.
1: Asta înainte să ne fure apa de la barajul Vidraru, bineînțeles, că atunci nu făceau de asta sau nu știam noi că le fac.
4: Atunci era, nu-și permiteau atunci. Și am avut și eu o mașină All-Seat, era probabil cel mai accesibil cupe din viața mea. O să vă povestesc un pic mai târziu despre asta. Pe 6 octombrie s-a lansat Instagram, aplicația în care dădeai scroll
1: în
4: ca să vezi. Acum 16 ani, fă tu calculul cât
1: îți povestesc.
4: Au trecut
1: doar 16 ani de când este lansat, din 2010,
4: 2010? Parcă, da, 2010. Era aplicația în care dădeai scroll și puteai vedea în ordine cronologică ce mai fac prietenii tăi și puțin oameni știu că pe Instagram la început feed-ul se termina.
1: Așa este, ai văzut toate postările, gata.
4: Ești la curent cu totul.
1: Și astăzi cred că ai putea să dai scroll în continuu și nu s-ar termina.
4: Nu mai
1: niciodată.
4: Nu mai au treaba aia cu au scroll infinit acum.
1: Exact. Și pe 6 octombrie 1982, doamna Madonna a debutat oficial în muzică prin lansa-

0: ne-am gândit că n-are rost să începem cu piesa asta atât de vechiuță, ci am putea să începem cu cea mai recentă piesă de ale dânsei, care este în continuare regina popului, da? Dansteria! Ia uzo. Vă lăsăm cu doamna Madonna și ne întoarcem la voi în doar câteva minute. Ramona Dumitrescu
1: și Andrei Tudorache.
0: A început brigada, hai. Ok, hai, pune

0: Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, vrem să vă urcați cu toții, haideți descălțarea și urcați-vă aici în mașina timpului, da? Pentru că vorbim puțin despre mașini, despre primele mașini pe care le-am avut. Și vrem să știm a ce mirosea prima voastră mașină, ce era, era voastră sau era părinților și mai mergeați și voi din când în când cu ea, ce amintire aveți cu ea?
1: Ce amintire aveți cu ea, cât de des vă lăsa acea mașină, câți nervi vă făcea, dar cu toate astea era ceva special între voi acolo.
0: 0754222999, evident, dacă ați și botezat-o și avea un nume, așteptăm și numele de botez pe care l-a avut prima voastră bijuterie pe patru roți. Cât ne dați voi mesaje scrise sau audio pe WhatsApp, o să-l las pe Andrei să ne povestească puțin despre prima lui mașină. Ai zis că asta a fost prima ta mașină, un
1: Prima mașină pe care am condus-o, a fost un Oldsit, într-adevăr.
0: A ce mirosea? Un miros specific.
1: Din păcate, nici nu știu să-ți explic ce mirosea. Nu pot să reproduc acel miros, dar într-adevăr are... Ia zi.
0: Aveau și ei mei tot la fel un Oldsit din ăsta. Și era, mirosea întotdeauna, în toate astea în care am urcat, aveau același miros și anume de pipi de pisică care era fumătoare și avea probleme la rinichi. Ăsta era mirosul.
1: Foarte
0: specific. Deci ăsta mi se pare, da. Avea un miros specific, pielea aia din ea.
1: Dacă mi-aduc aminte, eu n-aveam piele.
0: Deci era pe textil.
1: Deci e posibil, da, să fi fost, voi ați avut varianta premium.
0: Cred că da.
1: Da. Eu am condus, a fost o primă mașină bună de condus, în ideea în care la un moment dat am intrat într-un stâlp cu ea, când dădeam cu spatele, pentru că nu eram atent. Dar ce avea... Și nu te supărai că o șifonai, știi? Adică era un pic așa...
0: Te șifona ușor.
1: Da, îi dădeai puțin praful la o parte și scăpai de ea. Am ajuns la un moment dat, bine, mașina aia, în definitiv, a fost un căzănel și la un moment dat nu se mai închideau ușile și cred că ți-am mai povestit că era parcat în fața blocului și prietenii, în loc să mă strige, intrau în mașină și claxonau ca să ies afară.
0: Doamne,
1: la modul ăsta era.
0: Ce vremuri trăiam, vezi, nu se închideau mașinile.
1: În schimb, da.
0: Ți-au furat vreodată casetofonul?
1: Nu, că n-aveam.
0: Nu era casetofon la asta?
1: Nu, n-aveam eu. Poate că era, dar n-aveam eu acolo. Ideea e că la scurt timp a zis tata, hai să-ți cumpăr o mașină și mi-a luat-o Dacia 1310 care mi-a mâncat zilele.
0: Ai legat-o vreodată cu ciorapul?
1: Da, normal. Suflam în jiclor.
0: Cum
1: eu ziceam jigler. Dacă se înfunda acolo și țin minte că am făcut un drum București-Alexandria și aveam o problemă. În momentul în care apăsam ambreiajul, se oprea motorul.
0: Ok.
1: Și trebuia să fac, am făcut nu mai știu câți kilometri, 100 de kilometri, era, merg prin ploaie, merg prin vânt, că era toamnă, iarnă,
0: da.
1: Și ploua. Și mașina mea se oprea dacă apăsam pe ambreiaj, era noapte, n-aveam unde să oprești. Și imaginează-ți cum schimbam vitezele apăsând ambreiajul și accelerând în același timp.
0: Vai de viața mea, Andrei, mă mir că ești în viață.
1: Chin. Da, uite, asta te pregătește. Dacă tu reușești să conduci, să stăpânești o Dacia 1310, poți conduce orice pe lumea asta. Că de la aia n-am mai avut probleme cu nicio mașină.
0: Aha.
1: N-a o conduce, n-am o obișnuit pe ea. Că dacă conduci cei mai rău, cu cei mai buni,
0: de
1: cei mai buni doar te bucuri.
0: Da. Da. 0754222999, care a fost prima voastră mașină, ce miros avea și ce amintiri aveți legate de
1: și
0: această primă mașină și bineînțeles dacă ați botezat-o, așteptăm și numele ei. Sau, da, că de ce mașină e fată.
1: Nu? Numele ei,
0: da. Eu n-am avut o primă mașină. Adică a fost o mașină care era lui taică-miu și pe care mi-o pasase mie.
1: Nu,
0: era
1: Oldsit,
0: un... Nu. În aia călătoream când era mică.
1: Da,
0: era
1: okay.
0: Un Volvo S40, cred, sau ceva de genul ăsta, care se conducea foarte frumos, doar că era destul de mare pentru mine. Eu.
1: Era aia break.
0: Nu e break.
1: Nu e break.
0: Nu. Așa, și prima dată când am condus-o și prima dată când am condus eu, nouă tuturor ni s-a părut o idee extraordinară să fie pe un drum Franța-România. Și în Germania s-a întâmplat o nefăcută, am stricat cutia de viteze. Da,
1: și ai mers ceva?
0: A mers, da.
1: Bravo.
0: Da, extraordinar. N-a mai funcționat de atunci, n-am mai avut ce să-i mai fac, am nenorocit-o pe viață. Și nici nu m-am mai mercat la volan, de atunci am considerat că nu-i de mine. Da, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. Ne întoarcem cu ele în câteva minute. Hai, bună dimineața!
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Ba da, o știu, dar nu știu versurile, din păcate. Nu. Eu voiam să cânt Vitezomanul Gică. Da, mă rog.
1: Cum era Vitezomanul
0: Gică? Vitezomanul Gică și-a luat mașină mică, roșie ca focul să-i surâd de noroc.
1: Incredibil. V-am întrebat o leacă mai devreme, care a fost prima voastră mașină, dacă avea vreun miros specific, nume. Și ne-a scris Alexandra Furia Galbenă, un matiz galben, logic, în care arătam ca Gulliver în Țara Piticilor, căci eu în altă, matizul mic.
0: Aole, și cum face matizul ăla când trec tirurile pe lângă tine, am condus și un matiz.
1: Nu există, te zboară!
0: Da.
2: O chema Mireasa.
1: Iubita.
2: Era cumpărată de tata pentru mine și fratele meu, ca să mergem la discotecă. Mirosea, nu mai țin minte acei, dar ne-am distrat mult cu ea.
1: Sigura țigări.
2: A avut un final urât de tot.
1: Ce-a pățit Mireasa?
2: Demontată fiare vechi.
1: Oh.
2: Era o Lada 1200 sau 1300, nu mai țin minte.
1: Incredibil. Zici, da?
0: Cred că da.
3: Prima mașină ce am avut a fost un Astra F din 94, deodată cu mine. Și singura gafă ce mi-a făcut-o, mergeam spre Peco, că știam că trebuie să alimentez.
1: Așa.
3: Și la 100 de metri de Peco s-a oprit. Am împins-o până în Peco, după ce s-a pus mașina pe drept, bineînțeles, că mai prins un pic de benzină și a mers. Am crezut că și crep de nervi.
0: A, deci ai făcut pana aia.
1: Asta, oare asta spun francezii când se enervează? Crep de nervi.
0: Crep de nervi. Nu, asta facem noi când avem nervi, mâncăm dulce.
1: Da,
0: mâncăm clătite.
1: Dacia 1100, motorul era în spate, portbagajul în față, cum se face acum cum este acum la Porsche, nu?
0: Da, la Porsche, da.
1: Incredibil, uite, vezi ce vizionare au fost românii. Așa, a fost prima mașină cadou de la bunicul meu, ne zice Adrian din Germania, altcineva 1110.
0: Uh-huh.
1: Așa, prima mașină se numea Aciduțu. Dar de ce se numea Aciduțu?
0: Aciduțu?
1: Da.
0: Nu știu, avea ceva de la carburator, probabil.
1: Un Seat botezată Esmeralda. Nu am stricat-o niciodată, nu m-a lăsat niciodată în drum. A bușit tatăl meu partea dreaptă, am reparat-o, după care mi-a stricat-o soțul. Era pe gaz, a vrut să vadă cât prinde. Săraca Esmeralda, îți dai seama cum a trăit ea, a trecut printre atâtea. Ca să vină un bărbat la un moment dat să zică, ia să vedem cât duce Esmeralda asta care e pe gaz.
0: Da, botezat-o bine, Esmeralda e cu origine spaniolă.
1: Da, bineînțeles, da, cred că este din nume de telenovelă.
0: Ok. Și Seatul tot așa din Spania? Deci,
1: da, merge.
0: S-au pupat.
1: Mai, uite, în principiu oamenii zic același lucru, tot de Daci. Asta a fost mașina de căpătâie a fiecăruia dintre noi,
0: asta ne
1: care avem o anumită vârstă. Însă, m-a amuzat foarte mult acest mesaj și mi s-a părut foarte drăgălaș și aș vrea să încheiem cu el, pentru că vrem să ne întoarcem în câteva minute. Să vedem ce talent ascuns aveți voi și vă spunem și ce talente ascunse avem noi.
4: Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Denis.
1: Bună, Denis!
4: Iar eu nu chiar am avut o mașină.
1: Ar fi chiar bună.
4: Dar mă plimb cu bunicul, da, în duba lui.
1: Așa.
4: Duba se cheamă Margareta,
1: Margareta.
4: Și are miros a pâine.
1: M-am teleportat acolo. Vreau să merg și eu cu Margareta unde miroase a pâine. Doamne, super!
0: Margareta pe carbohidrați.
1: Măi, dar este o chestie foarte interesantă la toți șoferii de dubă. Am văzut că le dau nume din acestea, știi? Neaoșe. Și unchiul meu avea o dubă pe care o numea Doinița. Și în pantă Doinița, îți dai seama că nu voia, că
0: nu
1: era greuță. Și dădea așa două palme în bord. Hai, Doina, hai, tată! Și după ce pornea și o lua la drum, o pupa pe bord.
0: A, ce
1: foarte
0: frumos,
1: greșit.
0: Avea o... De ce? Uite,
1: mi se pare puțin greșit.
0: O trata ca pe un membru al familiei. Tu aveai voie să o pupi, dacă voi?
1: Pe n-am văzut să o pupi, așa frumos că o pupa pe Doinița.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: invitații noștri.
1: Bună dimineața, hai să vedem câte scaune ne întoarceți în dimineața asta.
0: Dacă s-ar face un concurs la care voi ați putea fi câștigători, care ar fi concursul respectiv? 0754-222-999, plecând de la faptul ca să înțelegeți și de la cine am luat. Am văzut că în India, în Delhi, se face concurs pentru cel mai gras câine. Și eu știu clar ce prietenă de ale mele ar câștiga detașat dacă ar merge la un astfel de concurs, pentru că îl îndoapă pe la micul sărmanu de nu mai poate merge. Adică îl cară peste tot în brațe, cam ăsta este nivelul, pentru că a ajuns prea grăsan și el săracul nu mai știe să mai meargă. Are foarte multă greutate pe lăboanțele alea foarte mici.
1: Cred că în altă viață am fost câinele ei.
0: Însă, dacă s-ar face un concurs pe care eu l-aș câștiga detașat, fără să dau șpagă, toată lumea ar ști dacă a intrat Ramona în concursul ăsta, e clar că ea câștigă, ar fi un concurs de tras cu urechea în public, la conversațiile străinilor. Nu mi-aș pune probleme că eu n-aș putea să câștig la asta. Și cred că ar putea să fie concursul ăsta intergalactic.
1: Așa.
0: Nu există om care să audă tot ceea ce se întâmplă în jurul lui în momentul în care este într-un spațiu public, da? Și nu mi-aș face griji nici dacă ar fi oameni să-i ducă, spre exemplu, la... cât văd eu la distanță, să zicem 200 de metri distanță, pentru că citesc pe buze. Citesc pe buze, sunt în halul acesta. Dar nu este din cauza faptului că sunt foarte curioasă neapărat de ceea ce fac oamenii din jurul meu. A pornit ca un reflex, pentru că prima dată când m-am angajat la radio, mi-au spus trebuie să fii foarte atentă la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău.
1: Da.
0: Orice vezi sau auzi ar putea să devină o poveste pentru radio.
1: Ce
0: și
1: frumos.
0: Timp de 6 luni de zile n-am făcut nimic altceva decât să fiu hipervigilentă la tot ceea ce se întâmplă în jur și așa mi-am dat seama că eu știu să citesc pe buze. Și acum, dacă s-ar face concursul ăsta de ascultat oameni,
1: ce
0: vorbesc cu oamenii din public în jurul meu, eu l-aș câștiga. Tu ce concurs ai câștigat, Andrei, dacă s-ar face?
1: Da. Măi, Ramona, eu am un talent inutil.
0: Așa.
1: Și acela e să-mi imaginez idei de afaceri pe care le am. Și să creez branding-ul din jurul lor.
0: Incredibil.
1: Logo, merch,
0: bune,
1: slogan,
0: da,
1: site, culori, cum arată, cum aș putea să promovez în social media. Mă rog, asta am făcut mai rar în ultima perioadă. Și lucram înainte, lucram 2 zile la ideea asta și după aia zic, ok, să mergem la următorul capitol. De exemplu, acum lucrez la un brand de energizante, dar la asta am doar sloganul.
0: Ia zi, nu vreau să am sloganul.
1: Energia o dai tu. Îmi pare rău. Era acolo, trebuia
0: să zic. Dacă lasă aripi, tu mi le tai în fiecare dimineață. Spun sincer.
1: Important este că sunt... Îmi antrenez creierul, cumva.
0: Așa, corect, așa
1: fac
0: este.
1: Ce fac unii oameni cu ChatGPT. Îmi pun creierul la muncă și zic ce mai putem stoarce în dimineața asta.
0: Okay.
1: Te menține tânăr.
0: O, bine, văd, ești în floare, ești doie de energie debordant aici în fiecare dimineață.
1: Mă topesc pe scaun.
0: 0754-222-999. Dacă s-ar organiza un concurs, cum ați ști... orice domeniu vreți voi, da?
1: Da.
0: V-am zis, la mine ar fi ascultat un public, trasul cu urechea în public, Așa, voi l-ați câștigat cu siguranță. Care ar fi acesta? Ce aveți, ce talent neobișnuit, insolit, deloc așteptat aveți voi? Asta ar fi, de fapt, și de drept întrebarea. Ne întoarcem în câteva minute cu mesajele voastre. Hai, bună dimineața!
1: Da.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: Bună dimineața, vă zicem din nou talentoșilor. V-am întrebat dacă s-ar face orice fel de concurs pe lumea aceasta, cum ați ieșit, la ce ați ieșit voi câștigători detașați. Da? Și hai să vedem ce s-a întâmplat aici.
1: Ia să vedem.
0: Pardon, așa.
2: Dimineața, brigadă.
0: Dimineața bună.
2: Mă gândesc că la scaune, nu scaunele alea, nescaune.
0: Alea de la cap?
2: Și dacă ar fi un concurs,
0: așa,
2: la care aș câștiga, ar fi câte beri poate să fie înhămată la un bețiv. Într-o seară bună.
0: Într-o seară bună.
1: Multe. Ne-a și răspuns.
0: Da, după cum ai zis, după cum a dat mesajul ăsta, pare că a avut o seară bună seara. Glumim, te pupăm.
3: Cred că aș câștiga un concurs la a nu te da bătut. Pentru că nu mi-a să mare lucru niciodată, dar nu mă dau bătută.
1: Never don't give up.
4: Bună dimineața.
0: Bună.
4: Cum nu stau bine cu ascultatul, mă gândesc că aș câștiga un concurs de datul cu presupusul. Luca, mulțumesc.
0: Te pupam, Luca.
1: Mă așteptam să zic că cum nu stau bine cu ascultatul, la mine în localitate sunt 16 grade în momentul acesta.
0: Da, păi bine, fiți atenți, el nu stă bine cu ascultatul, dar noi vrem să vă dăm un sunet pe care ar trebui să-l ascultați cu toții. Vă poate aduce astăzi 700 de euro.
1: Da.
0: Trebuie să fiți înscriși pe radioimpuls.ro. Da? Nu ne mai dați răspunsurile pe WhatsApp. Și cândva după ora 9 o să vă sunăm și o să intrați în direct și o să ne spuneți cum credeți voi că a fost produs acest sunet. Mai avem un nou pont pentru... Nu un pont, cum se numește? Nu tips. Română, zi-mi română. Indiciu.
1: Sfat, indiciu. Uite,
0: da, un hint. Mai avem un nou indiciu pentru voi astăzi. Cel de ieri a fost primul lucru pe care îl faci când te trezești.
1: Așa este, Ramona.
0: Și vă aducem și indiciu cu numărul 2 în câteva momente, plus răspunsurile greșite care s-au dat, da?
1: Plus.
0: Ce plus?
1: Plus asta, da.
0: Bine.
5: Caută banii. Sunetul misterios este... La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
9: Frică.
10: Uimire.
11: Recunoștință.
12: Iubire.
8: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
13: Lidl, știi că merită!
14: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
16: Here we go.
17: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
18: I'm ready to turn it up.

0: misterios este...
1: Asta este sunetul care astăzi va aduce 700 de euro la Te Caută Banii, doar dacă v-ați înscris deja pe radioimpuls.ro, încă o puteți face, da? Și vă puteți înscrie acolo și la prim de 100 pe care o avem ora următoare. Însă, până atunci, avem în felul următor. Ieri am avut un prim indiciu, iar acela era
2: primul lucru
1: pe care îl faci când te trezești. Astăzi vă aducem un nou indiciu, iar acela este...
2: Are o multitudine de arome!
1: Deci vine într-o multitudine de arome. Am înțeles și lucrul acesta. Acum, dacă vi se pare că ușile vin în momentul în care le închizi sau le deschizi într-o multitudine de arome, treaba voastră.
2: Stejar, mahon. Există mai multe.
1: Pal.
2: Asta e materialul.
1: Da. Aromă de pal.
2: Aromă la culoare, mă gândeam, da.
1: Da, astea ar fi lucrurile pe care ar trebui să le aveți în vedere în momentul în care vă sunăm și... trebuie să redați un răspuns. Uite, eu sunt foarte darnic în această dimineață. Vă mai dau încă o dată sunetul.
2: Doamne, Ramona.
1: Da, nu se mai înțelege om cu persoană. Și ne întoarcem în câteva minute, bineînțeles, cu știrile Radio Impuls și vă spunem și ce program avem pentru ora 8 în Brigada de Vreme. Ramona Dumitrescu
2: și Andrei Tudorache.
1: Rămâneți cu urechile pe noi, da, că avem bani pentru voi.
2: Energia o dai tu.
0: Caută bani. Sunetul misterios este

0: Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! România are un nou premier desemnat. Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pe diplomatul Luca Niculescu pentru formarea guvernului. La doar câteva ore după desemnare, are deja primul nu din partea AUR. Premierul desemnat spune că va începe negocierile cu partidele și că prioritățile sale sunt stabilitatea, disciplina banului public, investițiile și reformele. Are 10 zile pentru a veni în Parlament cu lista miniștrilor și programul de guvernare. Femeile ar putea avea dreptul să aleagă cine le însoțește la naștere. Senatul a adoptat un proiect care le permite gravidelor să aibă alături pe durata travaliului și a nașterii o persoană aleasă de ele. Măsura se aplică și în cazul nașterii prin cezariană, dacă starea mamei și a copilului permite acest lucru. Astfel, maternitățile din România vor fi obligate să asigure intimitatea femeilor însărcinate. Proiectul trebuie să treacă acum de Camera Deputaților, care este for decizional. Dacia își reduce temporar producția la Mioveni pe fondul scăderii comenzilor. Uzina va fi oprită pe 9 și 12 octombrie. Pentru angajați însă, vestea nu înseamnă pierderi salariale. Cei care nu vor fi chemați la muncă își păstrează drepturile. România a pierdut cu 0-1 în fața Suediei pe arena națională, iar meciul nu a adus doar înfrângerea tricolorilor, ci și amenzi și dosare penale. Jandarmii au deschis două dosare și au dat 11 amenzi în valoare de aproape 4.000 de lei. Un suporter a primit și interdicție pe stadioane timp de un an. Popularitatea președintelui american Donald Trump a ajuns la un minim istoric. Potrivit unui sondaj Reuters, doar 32% dintre americani aprobă modul în care Trump își exercită funcția de președinte. Scăderea popularității lui Trump se reflectă și în intenția de vot a alegătorilor hispanici pentru alegerile intermediare de luna viitoare. Mai mult de jumătate dintre ei spun că vor susține un candidat democrat. Un hotel pe lună până în 2032. Pare SF, dar un antreprenor american vrea să transforme turistul spațial în realitate și spune că primii turiști ar putea dormi pe suprafața lunii peste 6 ani. Planul este să trimită acolo un hotel gonflabil construit pe pământ și instalat cu ajutorul roboților. Primele teste ar urma să înceapă în 2029. Rezervările însă au început deja. Compania cere între 250.000 și 1 milion de dolari pentru a intra pe lista viitorilor clienți. Toamna vine cu temperaturi de vară în sudul țării. Astăzi maximele ajung la 26 de grade Celsius în București. La Cluj sunt în jur de 22, iar pe litoral până la 21 de grade. Cerul va fi senin și nu sunt așteptate ploi importante. La munte temperaturile sunt mai scăzute, dar vremea rămâne bună pentru drumeții. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls.
0: Mulțumim foarte frumos, Cristianei, noi vă spunem din nou
2: bună dimineața!
0: Măi frumoșilor, și bine ați revenit sau bine ați ajuns în brigada de vreme. Dacă n-ați fost pe fază mai devreme, 700 de euro la Te Caută Banii. Nu vreau să mai aud altceva în afară de răspunsul corect, pentru că v-am dat și indiciu. Primul lucru pe care îl faci când te trezești și vine într-o multitudine de arome.
3: Mulțumesc, Ramona! Eu eram pregătit, dar n-am vrut să-ți iau vorba din gură.
0: Andrei, mare domn, mare
3: și,
0: domn.
3: Și să vă amintim, bă, răspunsurile greșite cel puțin de ieri s-au
0: lasă
3: spus.
0: Lasă că le dăm mai încolo, lasă că le dăm mai încolo.
3: Deschis de fereastră și voiam neapărat să vă zic ușă și închis, deschis și închis ușa.
0: Nu mai, că nu.
3: It's a no-no.
0: Exact. Nu mai, nu mai. Dar să știți că ora aceasta musai să rămâneți pe frecvență, mai ales dacă aveți partener.
3: Da,
0: sau parteneră,
3: da.
0: Pentru că vrem să vorbim puțin despre familia tradițională și despre cum s-a dus pe apa sâmbetei
3: și cum ne împărțim între noi în
0: așa
3: casă.
0: Avem 100 de euro pentru voi la Te Caută, nu, la Prinde 100, pardon, așa. Și vorbim și despre casă.
3: Căci
0: că, da, eu mi-am dat seama că fac ceva foarte greșit în ceea ce privește locul în care stau.
3: Și am reținut tot asta din același articol și da, vreau să discutăm un pic.
0: Și cred că este posibil să fie greșeala asta la mulți dintre noi. E cu bani, e cu casă, e cu brigada de vreme. Rămâneți alături de noi, Ramona Dumitrescu,
3: Andrei Tudorache.
0: Hai, bună dimineața!
4: Te Caută Banii! Sunetul misterios este...

0: 9, 9, 9. Așteptăm să ne spuneți cum stau lucrurile la voi, pentru că suntem foarte, foarte curioși. La tine, Andrei, cum stau?
1: La mine, în ultima perioadă, ne-am dus un pic spre rolurile alea tradiționale, pentru că eu nu prea am mai stat acasă și Ana a gătit mai mult decât o făcea, da, pentru că era în sarcina mea. De când sunt la radio, nu prea mai am timp să spăl vasele, care reprezenta pasiunea mea. Dar cumva nu pot să zic că avem rolurile, să zic tu gătești, că tu trebuie să faci asta, că eu muncesc mai mult.
0: Da.
1: Ce facem cu rândul? De exemplu, ea în weekend nu intră deloc în bucătărie, că e
0: ești
1: rândul meu.
0: Tu, ești, da, șeful casei.
1: Sunt eu acolo și mă gândesc eu ce am putea mânca. Bine, de multe ori comand ca să scap. Joc cu coduri.
0: Ok.
1: Ca să nu pierdem timp. Dar gândindu-mă așa la lucruri prin casă pe care ea le poate face și eu nu, ea are talentul ăsta de a ști unde se află orice lucru în orice moment.
0: Ceea ce este foarte extenuant din punct de vedere psihic. Depuneți și voi mai mult efort, vă rog foarte frumos.
1: Posibil.
0: Rețineți unde vă puneți lucrurile.
1: Gândește-te că eu, dacă mă sună cineva și eu trebuie să ies cu copilul din casă în 5 minute, eu nu știu de unde se iau hainele.
0: Andrei te judec în momentul acesta.
1: Da.
0: Pune mâna în weekend și fă treaba asta.
1: Ba le pune, ba le schimbă, le pune în altă parte. Nu sunt toate la locul lor și nu le găsesc niciodată. Și mă mai consult cu copilul. Unde e aia? Copilul zice, nu știu. Păi nu te îmbraci în fiecare zi? Cum să nu știi?
0: Așa.
1: Dar, în general, am căutat să nu avem niște roluri prestabilite. Dacă este strice să fie de schimbat un bec, îl schimb eu.
0: Aha.
1: Faianța tot eu o pun.
0: Am văzut, da, că, de o săptămână faci asta.
1: Că nu vrea să fac asta. Da, uite, joi se face o săptămână de când m-am apucat, dar mâine termin.
0: Bravo, Andrei, gata, să ne povestești mâine cum a fost.
1: Da, la tine cum e?
0: Ne-am luat de la faptul că pe internet s-a dezvoltat o întreagă dezbatere, pornind de la faptul că o doamnă a vorbit despre cum această familie, rolurile dintr-o familie tradițională, există posibilitatea să pună foarte multă presiune sau să devină o capcană adevărată, în adevăratul sens al cuvântului, pentru unul dintre parteneri. Pentru că dacă, spre exemplu, unul dintre parteneri, nu contează că este femeia sau bărbatul, dar de cele mai multe ori femeia este cea care rămâne acasă să aibă grijă de casă și de copii, celălalt își vede de viață.
1: Este
0: din ce în ce mai prosper în ceea ce privește cariera sa și are un rost pe lume, are propriul venit, are o viață în afara casei, iar celălalt ajunge să depindă financiar de cel care face toate lucrurile astea și simte, nu doar că și-a pierdut independența, simte că și-a pierdut orice formă de valoare.
1: Da, e izolat,
0: pentru că
1: e dependent.
0: Asta zic, da, ești izolat, ești dependent, trebuie să stai mereu cu mânuța întinsă, dă și mie pentru asta, dă și mie pentru asta. La un moment dat, de multe ori ajungi să te justifici, dar stai, ce faci cu banii, că ți-am mai dat așa cu câteva zile, știi?
1: Da, da, da.
0: Și devine și asta frustrant. Aoleu, trebuie să fiu mai chipzuit sau mai chipzuită. Și această mărturie a mamei, a unei mame care are 3 copii și a ajuns să stea acasă, s-a transformat într-o dezbatere în online și am văzut că foarte mulți sunt de acord cu acest gen de practică. Eu trebuie să recunosc că, evident, nu cred că șochează pe nimeni, că mie nu mi se pare ok, mie mi se pare că ar trebui să stabiliți de la bun început niște lucruri și în momentul în care hotărâți să aduceți niște copii pe lume, să știți exact ceea ce se întâmplă, adică să aveți un plan foarte bine stabilit. În casa noastră noi n-avem copii, dar nici rolurile nu le avem neapărat stabilite. Face curățenie fiecare cum apucă. Dacă ai mâncat, nu lași chiuveta plină și te apuci și îți speli catrafusele. Gătim pe rând sau în funcție de care, cum are mai mult timp disponibil. De multe ori, în ultima perioadă, pentru că am avut și eu mai multă treabă, a fost el cel care a gătit în timp ce eu lucram, ca să putem după să avem mai mult timp de petrecut împreună. Avem și o doamnă la curățenie pe care o plătim când eu, când el. Adică dacă el a plătit data trecută, o plătesc eu data viitoare. Și totul este împărțit așa, la ochi, ca să zic.
1: La ochi?
0: La
1: nu
0: ochi.
1: Pe caiet?
0: Nu pe caiet, nu, sta, nu stăm să facem lucrul ăsta.
1: Dacă ți se pare,
0: dacă
1: eu am
0: unul
1: dacă
0: face
1: am
0: cumpărăturile acum, nu știu, au fost o săptămână întreagă în care doar eu am făcut cumpărăturile, nu stau să vă calculez asta.
1: Și tu nu te uiți la prețul produselor?
0: Nu mă uit la prețul.
1: Dar el dacă se duce și ia marcă de aia, brand
0: nu
1: propriu?
0: Nu face asta, nu face asta, că știe că sunt figurantă.
1: Te-ar deranja? Te-ar deranja?
0: Păi știe că și-a dat seama că am anumite pretenții la mâncare și nu face lucrul acesta. Da, vrem să știm cum sunt stabilite, prestabilite rolurile, cum sunt împărțite responsabilitățile în căminul vostru conjugal, în familia voastră. 0754 222 9 9 9.

0: Rolurile
1: în familia voastră. Asta v-am întrebat puțin mai devreme, pornind de la o dezbatere care s-a desfășurat pe net, în online, de la o doamnă care a spus că are 3 copii și că de când stă cu ei acasă s-au cam schimbat lucrurile, se simte prinsă într-o capcană, este prizonieră a familiei, a rolului tradițional pe care îl are. Să stea acasă, să nu aibă o sursă de venit, să nu mai aibă viață în afara casei și a familiei. Și oamenii, bineînțeles, că s-au aprins acolo, au zis că așa e normal, dar v-am întrebat pe voi, cum stau lucrurile la voi? Bună dimineața! Exact, la noi și la noi în familie este lege. Soțul spală vase duminica și uneori și gătește. Să fie sănătos, că foarte bine face, ne zice o ascultătoare.
2: Ce frumos! La noi în casă, copilul știe mai bine decât tăticul unde sunt lucrurile prin casă.
1: Și asta ce spune despre tătic?
2: Că poate nu are destul de mult timp liber ca să învețe una alta.
1: Dacă vrei, faci. Neața, dragilor, la mine în casă se împart treburile în mod egal. Sâmbătă, când este ziua de curățenie, mergem împreună la cumpărături. Eu șterg praful, soțul aspiră, schimbă și lenjeriile de pat, adică facem totul împreună. Uh-huh. Și așa mi se pare corect. Locuim cu toții în aceeași casă și nu sunt de acord cu chestia asta, că femeia trebuie să se ocupe de curățenie, de masă, mâncare și restul. Yes! Așa, bravo, foarte bine.
2: Soțul meu gătește și se ocupă de tot ce înseamnă bucătărie și pentru asta îi mulțumesc și îl iubesc enorm, ne zice o ascultătoare. Eu sunt cu copil, spălat, călcat. Zi frumoasă.
3: Bună dimineața. Deci, noi lucrăm amândoi și eu și soțul. Să vă zic sincer, suntem împreună de 20 ceva de ani și nu suntem cu banii la comun. Adică nu scoatem salarul de pe card, să-i punem într-un loc și...
1: Doamne, music for my ears este acest mesaj.
3: Și să o luăm de acolo. Nu, fiecare cu salariul lui, pe cardul lui, plătim cheltuielile, împărțim, azi plătesc eu, mâine tu, facturile la fel, o parte el, o parte eu și să știți că funcționează perfect. Nu trebuie să mă justific dacă cheltui ceva, el la fel, merge bine. Treburile le împărțim, el face treabă prin curte, care nu e de mine, eu fac în casă, dacă trebuie să mă ajute, mă ajută. Deci, funcționează așa, sarcinile împărțite de ambele tabere.
2: Te pupăm și noi. Doamna care ne-a dat acest mesaj a revenit cu un mesaj scris și ne-a zis că după 25 de ani, vă spun sincer, nici soțul și nici eu nu știm exact cât câștigă fiecare.
1: Mie mi se pare absolutamente superb așa, că v-am zis că ăsta este și idealul meu de relație. Eu nu cred în asta cu banii la comun.
2: De ce?
1: Că nu cred în asta.
2: N-are treabă cu banii la comun. Dar să știi așa,
1: nu,
2: în mare parte, care e bugetul fiecare.
1: Nu mă interesează. Să fim pe aceeași linie de plutire, să nu stăm să ne tragem de la gură, să nu avem probleme când mergem la supermarket. Nu mă interesează dacă plătesc eu mai mult sau dacă plătești el mai mult. Eu sunt ok cu lucrurile de
2: genul
1: ăsta.
2: Păi nu, că cel mai corect e contul tău, contul lui și cont comun.
1: Nu.
2: De cheltuieli. Păi de ce?
4: Nu există așa ceva. Poate cei cu bani prea mulți au problemele astea sau habar am, dar banii tăi nu mai există în momentul în care ai o familie. Sunt doar banii noștri. Și cu asta am încheiat. Că tu lucrezi, că nu lucrezi, că tu stai acasă cu copilul și eu te întreb pe ce cheltui bani, pe ce faci cu ei, cum? Îi cheltui pe ce e nevoie, nu? E logic.
1: Asta e corect, dar se întâmplă de foarte multe ori să se ajungă și în situația asta în care rămâi acasă, renunți la propria-ți viață pentru a fi acolo pentru copilul pe care l-ați făcut împreună. El zice că se duce la muncă și vă oferă toate cele trebuincioase și pe aia te întreabă, dar pe ce-i dat atâta?
2: Da,
1: săptămâna trecută a fost mai puțin.
2: Și cu ce fel de om pleci la drum? Se întâmplă, din măcate.
4: Revenind, majoritatea lucrurilor se fac împreună.
1: Da, ce bine ar fi să fie așa.
4: Schimb bateria la chiuvetă singur, probabil ai nevoie de ceva ajutor din partea ei. De gătit, gătiți împreună, că așa e frumos. Câteodată mai gătiți și separat, dar majoritatea lucrurilor se fac împreună.
5: Bună dimineața!
1: Trăiește într-o utopie foarte de drăguță, ascultătorul nostru. Că nu se prea întâmplă asta, din nefericire. Doamne ajută să fie așa în cât mai multe case.
5: Uh-huh. La noi rolurile nu sunt împărțite. Tu faci asta, eu fac asta. Cumva s-au împărțit de la sine. Suntem împreună de mai bine de 15 ani. Avem doi copii. Mie nu-mi place să plătesc facturile. Lui îi place. Și cumva au văzut că n-am nicio treabă cu facturile, cu datele. Și atunci se ocupă el, că lui îi place partea asta. De cumpărături, să nu-l trimiți, că vine cu totul și cu totul altceva. Acasă, la fel, face orice este, și gătit, și spălat, și se ocupă de copii, să facă cu ei o temă, să îi ajute la ce au nevoie, dar să nu-l pui să îi îmbrace sau să caute un lucru că nu-l găsește, Doamne ferește. Și chiar dacă lucrul acela este acolo de 15 ani, tot acolo, nu s-a mutat locul.
1: Nu când e amuzant, mă!
2: Este amuzant.
1: Nu este.
2: Este amuzant.
1: Ba, nu,
2: păi
1: nu e
2: pe domeniul meu. Păi uite, Ramon, atunci ia și plătește facturi.
1: Da, sigur, ce este atât de complicat? O fac.
2: Te enervează.
1: Nu, nu mă enervează.
2: Te enervează.
1: Aia o fac dacă trebuie, dar nu este ceva imposibil de făcut.
2: Normal că nimic nu e imposibil, dar zic așa, dacă nu-ți place să faci o chestie și nu te ocupi tu în mod normal, e normal să nu știi unde sunt lucruri.
1: Nu. Poți să înveți unde sunt lucrurile. Așa, la mine în casă se împarte totul în mod egal. Eu spăl, eu strâng, eu gătesc, eu am grijă de copil. A, stai mă că eu am divorțat.
2: Ne pare rău.
1: Păi nu, poate este mai bine că e așa. Deci ne pare cine bine știe, pentru tine dacă ești bine. Neața, dragilor, la fel. Uite, se împarte în mod egal. Avem un copil pe care l-am crescut fără sprijin prea mare din partea familiei. Mi-am continuat studiile de master când fetița era bebeluș și am lucrat cot la cot cu soțul, ba chiar la două joburi. Cu o bună organizare se poate orice, ne zice o ascultătoare de ale noastre. Avem și acest mesaj de la Costi. Ascult mesajele astea și îmi dau seama cam cât de diferite sunt situațiile de la o familie la alta. La noi treaba este destul de simplă. De curățenie se ocupă doamna care ne ajută, iar între timp mai facem și noi fiecare când poate. Soția face ceva mai mult pentru că ajunge mai devreme acasă. De gătit, gătim împreună. Mie îmi place și gătesc destul de des, uneori noaptea ca hoții. Cât despre bani, soția își păstrează banii pe card, îi folosește cum consideră. Își cumpără ce vrea fără să-mi ceară mie. Eu acopăr cheltuielile casei, cumpărăturile, concediile, mesele la restaurant și în general cheltuielile noastre comune. Oh. Doamne, Costi!
2: E luat.
1: Așa.
2: Noi după 15 ani facem de toate împreună. O asistentă medicală montează mobila și dă cu lavabilă. De-aia o iubesc, e stâlpul meu.
1: Ce drăguț! Ne zice și Oana, e simplu, el face ce ține de gândit, eu de executat. Te pupăm, Oana din Timișoara, sper că v-ați gândit să vă înscrieți împreună la Te Caută Banii, avem 700 de euro pentru voi și sper că ai executat înscrierea pe radioimpuls.ro și la Prinde 100, cu care ne întoarcem în doar câteva minute. Fiți pe fază, dacă vă sună telefonul în câteva minute, înseamnă că este Andrei.
2: Sunt eu!
0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate, 110 capsule, la 74,50 lei per bucată, la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
7: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
8: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
9: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
10: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
12: Te Caută Banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te Caută Banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin Card Connect.
14: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
12: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Suta.
1: Ce faci, măi, nu zici căcin?
2: Căcin!
1: Uitați-vă la el cum a uitat.
2: Nu mai știam ce trebuie să zic. Asta...
1: Nu? O singură... Nu, mi s-au stricat mie niște butoane pe aici. Gata.
2: Bine, gata! Este momentul să dăm 100 de euro unui ascultător de data asta. Este un norocos extras pe numele său Bogdan. Salut, Bogdan!
3: Salut, bună dimineața!
1: Bună dimineața, dar ce glas!
2: Încotro, unde te afli și încotro te duci?
3: Înspre muncă.
2: Înspre muncă. Cu unde ce te ocupi?
1: Da.
2: Unde munci?
3: Lucrez în vânzări.
1: Ia uzi, vinde-ne și nouă ceva. Că eu sunt foarte susceptibilă la cumpărători, adică pot să mă prostesc să cumpăr orice.
2: Am balat frumos?
1: Da.
3: Să nu de data asta vindem cărți.
1: Ia uzi, ce drăguț!
2: Okay. Ia uzi, Ramona, nu ne interesează.
1: Ba da, cum
3: exact. De cele mai multe ori urzică.
2: Nouă ne plac cărțile, Bogdan, dar nu le lăudăm atât de mult.

0: Îmi revenim la ea.
1: Perfect.
2: Prinde 100 cu Ramona sau Andrei.
3: Cine vrea să citească întrebările, Bogdan?
1: De data asta, Andrei.
0: De data asta, o alegere nemaipomenită, Bogdan. Mulțumesc foarte mult.
3: Ok, păi în cazul acesta o să vă las pe voi ca băieții să vă faceți treaba.
1: Super.
3: Pregătiți?
1: Așa zicem.
3: Hai.
2: Prinde 100.
0: Cum se numește concursul la care particip chiar acum, Bogdan?
1: Prinde 100.
0: Ce domnitor a ctitorit mănăstirea Putna?
3: Poți spune
1: Ștefan cel Mare.
0: Care este capitala Canadei?
1: Ottawa.
0: Ce joc popular are ca piese pion, nebun și rege?
1: Șah.
0: Pe ce continent se află deșertul Sahara?
1: Africa.
0: Ce culoare are steagul României?
1: Roșu, galben și albastru.
0: Cum se numește unitatea de măsură pentru frecvență?
1: Hertz.
0: Cine a scris Crimă și pedeapsă?
1: Pas.
0: În ce oraș are loc festivalul de film de la Cannes?
1: Berlin.
0: Cum îl cheamă pe tatălui Pinocchio? Festivalul de film de la Cannes. În ce oraș are loc?
1: Cannes.
0: Cine a scris Crimă și pedeapsă? Și tatălui Pinocchio. Astea mai sunt.
1: Nu, nu.
0: Dostoievski.
2: Pleci acasă cu cât știi. Felicitări! Ai câștigat 80 de euro!
0: 80 de euro! Dostoievski și Gepetto te-au ținut departe de 100 de euro în dimineața asta, Bogdan. Da.
3: Da, știm cu toții că Gepetto a fost faimos pentru Crimă și pedeapsă. Și Dostoievski este cel care l-a sculptat pe Pinocchio.
1: Exact, da, acolo m-am împotmolit, la cărți.
0: Păi e sătul de ele, ce să mai. Da.
3: Felicitări, Bogdan, hai că te-ai descurcat. Mulțumesc. Foarte bine.
0: Ai mers super bine, da. Bravo, Bogdan,
3: să investești în cultură, măi, băiatule.
1: Mulțumesc, mulțumesc mult.
3: Te pupăm să ai o zi minunată în continuare și mulțumim că ne asculți.
1: O zi cu spor și poftă la cafeluță.
3: Mulțumim, te sună colegii.
1: Mulțumim.
3: Pa, pa. Da, frumoșilor, dacă voi aveți impresia că v-ați fi descurcat mai bine, sunteți liberi să vă înscrieți oricând pe radioimpuls.ro. Însă, nu uitați că avem 700 de euro la Te caută banii, da?
0: Și e bătaie în comentarii pe WhatsApp. Înscrieți-vă, măi, oameni buni, pe radioimpuls.ro. Nu mai trimiteți răspunsul pe WhatsApp,
3: da.
0: Nu mai trimiteți mesajul cu numele vostru, că eu nu pot să vă înscriu.
3: Și vă zic în felul următor, vă mai dau o dată play sunetului și vă mai spunem o dată. Este primul lucru pe care îl faci când te trezești și vine într-o multitudine de arome. Astea sunt cele două indicii pe care le avem puse la bătaie pentru voi ca să câștigați ăștia 700 de euro. Eu nu vreau să trimit în programul lui Remețan astea 700 de euro, atât vă zic.
2: Te caută banii! Sunetul misterios este... Bring it back! Back in time!

0: dimineața, vă zicem din nou, fiți atenți aici că avem o misiune extraordinar de importantă pentru voi.
1: Oare ce este acest sunet?
0: Ia mai
1: o dată. Na, poftim, Ramona, vrei să le spui tu oamenilor sau le spun eu?
0: 0754-222-999. Aveți acum deschis la dedicații pe WhatsApp-ul nostru. Puteți să ne trimiteți o piesă, ce piesă vreți voi, prin mesaj audio am preferat noi, bineînțeles, și să ne spuneți cui o dedicați. Poate fi de drag, poate fi de jale, de dor, poate este pentru cineva care vă supără.
1: Bine,
0: la muncă, s-a mai întâmplat. Dar cum să nu putem
1: nu
0: să
1: suferim?
0: Suferința este un sentiment perfectamente normal și nu trebuie să-l mai marginalizăm.
1: Nu, dar nu se cade să suferim aici cu toți în dimineața asta. Noi venim aici să vă dăm energia noastră. Energia o dați voi, în primul rând.
0: Încetează, te rog frumos.
1: Dar noi venim să vă dăm din energia voastră. Să ascultăm ceva frumos. Ne ziceți ce amintiri vă trezesc piesele pe care vreți să le recomandați. Unde v-a transpus, unde v-a teleportat piesa.
0: Și noi o să începem ora nouă cu piesa respectivă, adică cu cea aleasă de către voi, dar doar pe mesaj prin WhatsApp. Pe WhatsApp 0754-222-999 și ne întoarcem în câteva minute să vă spunem cum mi-am dat seama că fac ceva greșit.

0: dimineața, vă zicem din nou mai frumos și lor, ia zi-mi, Andrei, ce vrei să-mi povestești?
1: Păi vreau să spun că suntem oficial campioni Europei la ceva ce ne place la nebunie, Ramona, și anume să fim proprietari. 95% dintre români sunt proprietari, în timp ce în Germania ăștia de-abia se apropie de 50%. Așa. Și am găsit un articol care ne spune cât ar trebui să coste apartamentul sau casa în care locuiești.
0: Așa.
1: Și există o regulă de preț pe care am aflat-o și eu.
0: Adică?
1: Locuința n-ar trebui să coste mai mult decât veniturile familiei tale pe 4 ani adunați, Ramona. Adică
0: pe 4 ani adunați?
1: Iei salariul tău, iei salariul iubitului tău.
0: Da.
1: Îi înmulțiți cu 48 de luni și ăla ar trebui să fie prețul cel mai de sus când îți cumperi un apartament.
0: Adică tu încerci să-mi spui mie că n-aș merita acum să stau într-un penthouse în New York care costă 2,5 milioane de euro?
1: Aparent nu.
0: Vai de mine, dar aparent nu cred așa ceva. Eu simt în interiorul sufletului meu că asta merit.
1: Pentru că dacă are 2,5 milioane de euro și vrei să-i lei în rate, valoarea ratei ar putea să depășească și un plafon de 20-25% din venitul lunar. Asta ar trebui să fie gradul maxim de îndatorare recomandat de unii experți. Pentru că dacă te împrumuți la limită, după aia o să stai din experiență. O să-ți cumperi produse marcă proprie, Ramona, o să ajungi acolo. Ce mai e important atunci când îți alegi un apartament? Locația, cum zic americanii, location, location, location.
0: Așa.
1: Zona bate blocul este foarte important. Am cunoștințe care s-au mutat la casă în afara Bucureștiului și când au avut copii și-au dat seama că vor să-i ducă la o școală care este la 2 ore cu mașina dus întors.
0: Și uite de ce este acum atât de aglomerat în București.
1: Și ce am realizat, Ramona, că suntem amândoi în aceeași situație, chiria pe termen lung te afectează. Chiria e bună 1-3 ani, dar după aia trebuie să te mulți, mămică, la casa ta, să-ți faci un rost în viață, să nu mai dai banii proprietarilor.
0: Ce pot să zic, Andrei? După toate lucrurile astea pe care mi le-ai zis, nu mai simt că mi-este chiar atât de dor de bunica mea.
2: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra. Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatori neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11, la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D. Here
6: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: frumoșilor, câteva minute ne despart de ora 9 și trebuie să facem lucrul acesta public. Am ales deja una dintre dedicațiile voastre, da? Vine de la Veronica.
1: Bună dimineața, Radio Impuls.
0: Dimineața bună.
1: Aș dori să ascult piesa Felicita de la Albano. Îmi aduce aminte de acum 20 de ani de la cununia mea și a soțului. Vă pup!
0: Te pupăm și noi mulți înainte.
2: Vals al mirilor.
0: Asta o să ascultăm la începutul orei 9. Vă mulțumim tuturor pentru mesaje. Facem chestia asta în fiecare zi, adică aveți o șansă și mâine. Dar șansa să câștigați 700 de euro este doar astăzi. Mai dau o dată play sunetului și ne întoarcem.
3: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: concurs ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
1: Bună dimineața! Legea urșilor intră în vigoare. Nicuș Ordan a promulgat actul normativ, deși a încercat inițial să-l oprească la Curtea Constituțională. Noua lege aproape dublează numărul de urși care pot fi eliminați anul acesta și anul viitor. Vorbim despre o marjă de aproape 1000 de exemplare. În plus, autoritățile locale vor putea interveni mai rapid în cazul urșilor care pun în pericol oamenii sau bunurile acestora. Călin Georgescu este scos astăzi din arestul central pentru noi verificări în dosarul în care este anchetat de DIICOT. Procurorii fac percheziții informatice și verifică telefoanele și calculatoarele ridicate în timpul anchetei. Vor să afle, printre altele, traseul banilor din dosarul în care Georgescu este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus înainte de sărbători. Statul acordă în decembrie o nouă tranșă de ajutor financiar de până la 500 de lei. Banii intră automat fără ca pensionarii să depună cereri. Suma este mai mare pentru cei cu pensiile mai mici și scade pe măsură ce veniturile cresc. Plata se face odată cu pensia din luna decembrie. Premieră medicală la Fundeni, medicii au făcut primul transplant de ficat din România, în care organul donat de o persoană vie a fost recoltat cu ajutorul unui robot. O femeie de 53 de ani a donat o parte din ficat soțului ei, care sufera de cancer hepatic. Operația a fost un succes, asta pentru că tehnica robotică permite o intervenție mai precisă și urmărește să reducă trauma pentru donator. Spaniolii merg la alegeri anticipate pe 29 noiembrie. Premierul Pedro Sánchez a decis dizolvarea Parlamentului după ce guvernul său a pierdut un vot important legat de criza locuințelor. Decizia vine după săptămâni de proteste în toată țara pe fondul chiriilor tot mai mari și al dificultății de a găsi o locuință. Donald Trump a aprobat execuția prin pluton a lui Nigel Malik Hassan, condamnat la moarte pentru atacul de la baza militară Fort Hood din 2009. 13 oameni au fost uciși și 32 răniți. Dacă execuția va fi pusă în aplicare, va fi pentru prima dată din 1945, când armata americană folosește plutonul de execuție. Ne bucurăm de temperaturi de vară în următoarele zile. Maximele urcă până la 29 de grade Celsius în vest și sud-vest. Până joi avem soare și vreme caldă în mare parte din țară, dar diminețile rămân reci. De vineri vremea se schimbă, temperaturile scad în vest și nord și apar ploile. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls!
0: Măi, Andrei!
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, măi frumoșilor! Ne-am întors, este ultima oră de brigada de vreme, așa că ați face foarte bine să lăsați prostiile, să puneți mâna pe telefon, pe laptop, unde sunteți voi. Să notați în felul următor, radioimpuls.ro, asta este ora în care vă aducem 700 de euro la Te Caută Banii și n-aveți nicio scuză să nu ne luați banii ora asta, pe cuvântul meu. Eu dacă sunt nevoită astăzi să trimit 700 de euro în programul Remețan, papuși, la revedere, îmi dau demisia, mă duc direct la HR. Nu există, nu există. Astăzi vrem să dăm banii, să sune telefoanele.
3: Îmi place de tine că ești echilibrată și că nu te enervezi repede.
0: A, da, și nu exagerez nicio situație. Da, știu, asta îmi place și mie foarte mult la mine. Dar avem două indicii pentru voi. Primul lucru pe care îl faci când te trezești și...
3: vine și vine într-o multitudine de arome.
0: Astea sunt cele două indicii, da?
3: Așa este și vă rugăm încă o dată, nu mai ziceți deschis și închis de ușă, da? Oamenii încă au mai zis închis, deschis de
0: pe
3: ușă,
0: WhatsApp.
3: Alții au fost închis, deschis de geam.
0: Da,
3: au
0: fost dar pe știi, crazy. Mă, dacă stai să te gândești când închizi și deschizi geamul, pot să vină o multitudine de arome.
3: Da?
0: Realitatea asta este.
3: Doamne, vecinul de sub mine care face cârnați la ora 12 noaptea și mă trezește din somn în mirosul ăla și eu sunt nemâncat de 3 ore.
0: Te-ai certat cu el pe tema asta?
3: Nu am certat, că e un băiat de nota 10.
0: Hai că putem să vorbim puțin despre certurile pe care le-am avut cu vecinii în ultima perioadă și vrem să vă arătăm și că suntem atât de săraci încât facem multe figuri. Dar vă dăm mai multe detalii în câteva minute după ce ascultăm propunerea ascultătoarei noastre, Veronica, și-a dorit să ascultăm Felicita. Pentru că ea și soțul ei au făcut cununia în urmă cu 20 de ani, nu?
3: 20 de ani.
0: La mulți ani, dragilor.
3: La mulți ani.
0: Da. Veronica, fată bună și frumoasă.
4: Te Caută Banii. Sunetul misterios este...

0: nicio formă.
1: Okay. Am luat-o, am luat-o nota.
0: Nu este nicio formă de fericire de obicei pe grupurile de la bloc. Pentru că în ultimii ani a luat amploare acest fenomen și toți oamenii de pe la blocuri au grup pe care stau și vorbesc diverse și felurite și de foarte multe ori se ceartă. Eu am fost foarte norocoasă și am stat departe de grupurile de genul acesta, dar vă întrebăm pe voi, care sunt ultimele certuri la voi în bloc, da? De la ce v-ați luat?
1: De la ce v-ați luat și cu cine v-ați luat? Eu nu am putut să mă feresc de...
0: 0754222999.
1: Da, așa. Eu n-am putut să mă feresc de aceste certuri pentru că eu fac parte din grupul blocului unde am o garsonieră închiriată.
0: Da.
1: Este important să specific asta. V-am povestit zilele trecute că a venit o echipă de muncitori să schimbe coloanele de scurgere. Mi-au făcut prăpăd în casă, mi-au spart faianța din baie și am aflat că acum 10 ani când a fost pusă, a fost pusă cel mai bine și s-a umflat.
0: Da.
1: Și a trebuit să schimb faianța pe trei pereți.
0: Așa.
1: Ideea este că m-am apucat de treabă și la un moment dat un vecin...
0: Așa?
1: De fapt, nu, i-am scris pe grupul blocului vecinilor, vedeți că băieții care au schimbat coloanele de scurgere mi-au spart chiuveta.
0: Așa.
1: Aveți și voi grijă, faceți poze lucrurilor din casă înainte să se apuce de muncă, ca să nu cumva să zică, cum mi-a zis mie reprezentantul firmei, de unde știu eu că nu era spartă deja.
0: Ah, wow, ok.
1: Un răspuns de meseriaș.
0: Așa.
1: Și mi-a răspuns un domn din asociație, care eu am crezut că este de partea mea. Și zice, da, ați zis că este spartă. Din poza respectivă văd că e doar puțin ciobită. În mintea mea, dacă îți ciobești capul așa, e o problemă.
0: Așa.
1: Că aia era în stare bună.
0: Da.
1: Și a început să mă ghezlaituiască, să-mi zică că nu
0: vecinul
1: e mare problemă. Da, vecinul care face parte din asociație, care este plătit de către noi, locatarii.
0: Așa.
1: Și după aia îmi zice, am văzut că se lucrează la dumneavoastră în apartament.
0: Ce
1: și zic, da.
0: Șocant.
1: Și zice, ați anunțat lucrările? Și zic, nu, n-am anunțat, îmi cer scuze. Eu am lucrat în același timp cu băieții care oricum făceau lucrări.
0: Okay.
1: Ca să fie disconfortul cât mai mic. Și zice, da, dar dumneavoastră sunteți proprietar, dar l-aveți închiriat. Nu știți prin câte trec oamenii care stau în bloc din cauza zgomotului. Și zic, îmi pare rău, este neplăcut când faci asemenea lucruri. Și îmi zice, v-am verificat, am văzut în sacii de pe hol, eu aveam saci cu resturile de faianță veche scoasă, da? Și el zice, am văzut în sacii respectiv niște bucăți de perete. Aveți autorizație să dărâmați acei pereți? Și eu i-am răspuns, în urma cărei investigații, sau nu știu cum am explicat eu, expertize tehnice, ați dedus că sunt pereți. Că nu e, sunt niște bucăți de faianță și niște adeziv vechi.
0: Așa.
1: Și apoi a început un alt vecin și zice, nu vă supărați, dar apucăturile astea de căutat în saci sunt de pe vremea comunismului.
0: Așa este.
1: Și zice, nu că n-ați înțeles greșit, m-am uitat în saci că erau deschiși, zice el. Și zic, bine, nu sunt, dar vedeți că astăzi îi arunc, dacă mai aveți ceva de dat acolo.
0: V-ați certat la harță, v-ați băgat cu capul
1: în sac. Da, eu i-am zis în cele din urmă, el mi-a zis că am lipsă de logică, pentru că l-am acuzat că s-a uitat în sacii mei și eu i-am zis, trei mesaje mai sus ai recunoscut că te-am vins curiozitatea.
0: Da.
1: Și la final, ultimul mesaj pe care i l-am dat, i-am zis că mie mi-ar fi rușine să fiu plătit de niște oameni, să susțin că îi reprezint, și tot ce fac este doar să duc discuția în orice altă direcție decât rezolvarea unei probleme, rezolvarea amiabilă. Și cam atât s-a întâmplat, a supărat mai mulți vecini, nu doar pe mine, și nu m-am simțit ascultat, Ramona.
0: Am înțeles, îmi pare rău pentru experiența ta, Andrei, dar vreau să știu și ascultătorii noștri dacă au avut certuri cu vecinii, de la ce s-au luat, cum au decurs lucrurile, unde s-a ajuns într-un final. 0754-222-999, care mai este scandalul pe la blocul vostru, cine cu cine se ceartă, sau poate sunteți chiar voi în miezul problemei. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp și vă rog eu foarte frumos, nu ne mai sunați, pentru că nu voi trebuie să ne sunați pentru Te caută bani. Noi vă sunăm pe voi și trebuie să fiți înscriși pe radioimpuls.ro. Mulțumesc!
2: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: carnaval de ceartă. Blocuri. Despre asta discutăm în această dimineață. V-am întrebat care mai sunt subiectele de gâlceavă din complexul vostru de locuință, da?
1: Da.
0: Și avem în felul următor. Bună dimineața! Brigada în tinerețe, am făcut o belea cu vecinii, a fost o ședință de bloc, m-am băgat și eu în vorbă și... o secundă că am pierdut mesajul. Așa, m-am băgat și eu în vorbă, dar ei au zis, tu ești un mucos, n-ai niciun drept. M-am enervat, am scos un spray paralizant și am dat în coridorul cu ședința, vai de viața mea, și am spart gașca.
1: Doamne!
0: De atunci au trecut ceva ani, bineînțeles că îmi pare rău pentru tot ceea ce am făcut. Păi să-ți pară!
1: Da, se spară. Dar uite, mai e o problemă la noi în bloc. În momentul acesta nu mai există ghenă de aia în bloc. E o directivă, cel puțin pe sectorul 3. Au zis, desfințați ghenele din bloc.
0: Așa.
1: Și toți oamenii trebuie să ducă gunoiul la o ghenă lângă bloc. Ei bine, în timp ce aveam eu sacea cu molozi pe hol, cineva de pe palier și-a lăsat un sac cu gunoi menajer în sacii mei de molozi. Pe care trebuia să-i duc în altă parte. Așa că am scos frumos sacul, i-am făcut o poză și le-am scris pe grup. Vă rog frumos, cine și-a lăsat acest sac, e rugat să vină să ridice.
0: Ne spune un ascultător, am o vecină puțin nebunatică, el a scris altfel, așa, 60 de ani plus. Vine la mine și îmi spune că de mâine va parca pe locul meu de parcare. Toate locurile sunt private și achiziționate la construcția blocului. M-a bușit râsul, i-a rămas foarte serioasă. I-am zis că fiecare are locul lui, să-l folosească și ea pe al ei, dar a spus că al meu este mai mult la umbră și s-a săturat să aibă mașina ca o saună, așa că o să-mi ia locul meu și mi-oferă locul ei. După care, el i-a spus, i-a închis ușa și a zis să-și vadă de treaba dânsei. A doua zi, mașina ei era parcată pe locul lui. S-a dus la ea, i-a spus că o să sune la poliție și a mutat mașina. A treia zi a ridicat blocatorul, a pus lacăt. Când s-a întors acasă, erau două lacăte pe blocator și unul era al doamnei. Atunci s-a gândit în felul următor. Ori se ceartă mai tare cu ea, ori arată o soluție mai bună. I-a bătut la ușă, i-a spus în felul următor. Dragă doamnă, dar ați observat că locul meu umbrit este doar timp de 4 ore pe zi? Vecinul de la 29 are locul umbrit toată ziua. Mergeți și discutați cu dânsul, că sigur înțelege. Două săptămâni mai târziu s-a certat cu tot blocul și în cele din urmă a plecat de tot și a vândut apartamentul. Doamne ajută!
1: Doamne.
0: Pare de domeniul SF-ului, doamne iartă-mă!
1: Pare, dar uite că mai sunt oameni. Cineva ne zice, eu m-am certat cu vecina de etaj care are ca hobby citirea listei de la întreținere care este lipită pe fișierul blocului.
0: Așa.
1: Motivul a fost de fapt consumul redus de apă din apartamentul meu comparativ cu lunile anterioare. În lunile anterioare, plângerii, eu am locuit și cu soția și cu cei doi copii.
0: Așa.
1: Și de asta aveau mai mult. O vecină m-a raportat la asociația de locatari pe motiv că am trișat cumva apometrele cu ceva magnet. Le-am spus celor de la asociația de locatari că o să le permit să verifice starea apometrelor. În schimb, am cerut să nu mi se mai afișeze consumul de apă pe acea listă, pentru că aceasta contravine noilor legi GDPR.
0: Deci, ascultătorul nostru, am impresia că este francez, că fură apă. De la românii, de la dacii liberi, de pe meleagurile noastre. Neața frumoșilor, urmă cu câteva luni de zile am cumpărat un sistem audio pentru televizor și abia așteptam să ajung acasă și să-i fac proba. Am despachetat într-un suflet pentru că voiam să văd cum sună, să aud cum sună. Această plăcere a durat maximum 2 minute. Pe grup am primit un mesaj pentru că avem vecini care au probleme cu auzul și îmi recomandă un orelist bun. Ne zice Costi din Brașov. Deci n-a apucat să se bucure de sistemul lui. Ce să-ți facem, măi, Costi din Brașov?
1: Pereții subțiri, domnule.
0: La noi scandalul este că un vecin lasă mereu ușa de la lift deschisă. Nu știm cine este, dar dacă îl prindem...
1: Doamne, asta este și problema la mine în bloc. Și la mine la etaj câteodată, ușa, dacă o lași încet să nu deranjezi, nu ajunge să se închidă și rămâne așa întredeschisă și oamenii trebuie să urce până la etajul 7 ca să închidă cu mânuța lor.
0: La noi problema sunt pantofii lăsați pe hol. Pentru că strică aspectul blocului. Mă rog, blocul este și din 78 și are faianță maro pe pereți, dar adidașii sunt problema.
1: Îi lasă acolo în drum, îi lasă, da.
0: Și mie mi se pare foarte dubios să văd când mai merg în blocuri din astea mai vechi.
1: Eu care am pantofarul ăla plin, trebuie să mai fac unul, ăștia își lasă la ușă. Câteodată mă oftic, sincer, că sunt. Și mie mi-e și frică că mi-i fură.
0: Ultima ceartă, și mai sunt și scump, ultima ceartă a fost că cineva scutura covoarele pe geam. Ne luăm la bătaie curând. Asta mi se pare foarte urât, dar încă se practică.
1: Ți-am zis că eu m-am certat cu o vecină care avea cățel de la alb pufos și tot. Băi, am găsit păr în mâncare. Și când am rugat-o să-și scuture la ea în balcon și după aia să strângă, zice, păi cum să fac mizerie la mine în casă? Asta a fost răspunsul ei.
0: Corect. Păi are dreptate femeia. De ce să facă mizerie la ea în casă dacă ea este cea care face curățenie? Și că un vecin a cerut pe grupul de bloc să nu mai gătim după ora 10 seara pentru că miroase pe scară. Uite, ăsta ești tu, vecinul ăsta, nu?
1: Da, da, dar eu de oftică.
0: La noi se ceartă două doamne pe locul de parcare și, atenție, niciuna dintre ele nu are mașină. Absolutamente divin. Și la noi pare că se ceartă oamenii pe liniile noastre telefonice, pentru că să mă ierte bunul Dumnezeu dacă nu sună în continuu.
1: Dar nu mai sună. Vă sun eu.
0: Nu ne mai sunați. O să vă sune Andrei în câteva minute. Avem 700 de euro pentru voi la Te caută banii, da? Și două indicii. Primul lucru pe care îl faci când te trezești și...
1: vine în diferite arome.
0: Și vă mai dau și sunetul odată acum, că sunt eu așa.
2: Te caută banii. Sunetul misterios este...
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
4: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
5: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
6: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
10: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România, Mall in One.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Tring! Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: A venit momentul
2: să vă întrebăm.
1: Domnule, ce s-a auzit?
2: Ce sunet am dat pe post? Cum a fost produs acel sunet?
1: Vreau și să dau 700
2: dacă
1: de euro.
2: Dacă vă aduce 700 de euro, avem două norocoase în această dimineață.
1: Stai că m-am mințit, m-am entuziasmat atât de tare și am urlat și am făcut toate astea pe aici încât m-am luat cu amețeană. Mergem pe prima linie, pe cine avem?
2: Unde ne așteaptă Iulia. Bună dimineața. Dar nu mai știu, Iulia sau Andreea, cum ai zis?
4: Iulia.
2: Bună dimineața, Iulia. Ce faci în acest moment?
4: Bună dimineața, ce să fac? Sunt la muncă.
2: La muncă. Cu ce te ocupi?
4: Da. Sunt magazinar într-un depozit de piese auto.
2: Am înțeles.
1: Wow,
2: sper să depozitezi 700 de euro în contul tău în această dimineață. Bănuiesc că indiciile le-ai ascultat. Răspunsurile greșite au trecut pe la urechile tale.
1: Și în cazul acesta sperăm că ai pus piesă lângă piesă și ai completat acest puzzle. Iulia, te ascultăm.
2: Spune-ne răspunsul tău.
4: Eu cred că este sunetul unei cum îi zice, tubului pastă de dinți,
2: tub de pastă de dinți. Oh, ok, închis deschis.
4: Da.
2: Bun, Iulia, o pastă de dinți care valorează 700 de euro ai putea avea în dimineața asta.
1: Te-ai seama câtă pastă de dinți îți cumperi de banii ăștia? 3500 lei.
2: Nu înțelegeam ce, am crezut că zici că nu contează. Matematica mea.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Iulia, nu este pasta de dinți.
2: Ne pare rău, Iulia.
4: Okay.
1: Te pupăm, zi minunată să ai. Pupici, pa, pa.
2: La fel și ție, mergem mai departe, vorbim cu Diana. Bună dimineața, Diana.
1: Diana, toate speranțele mele sunt în tine în momentul acesta.
2: Tu ce faci în acest moment?
5: Tot la muncă, din păcate.
2: Tu cu ce te ocupi?
5: Inginer chimist?
1: O, Doamne!
2: Ce ne pun ăștia în pasta de dinți, Diana, spune?
1: Fluor!
2: Tu te-ai fi gândit la pasta de dinți?

0: Deci omul meu, ca să știi ce făcea, trăia tabloul pe care l-ai pictat mai devreme. Ai băcar de răspuns?
1: Eram la modul, Diana, acu că zici. Acu că zici. Da, eu am pus. Dar în cafea ce ne pun ăștia, Diana?
2: Aluminiu. Nu știu ce mă pun în cafea.
0: Aluminiu de la capsula aia, ca să de te îndopitocească.
1: Da, da,
0: trezește-te,
1: da, da,
0: Andrei.
1: Să te prostească. Dar uite că eu nu beau cafea și tot așa sunt. Unde? Diana, dacă răspunsul tău pulsă. Este corect, îți aduce 700 de euro, cea mai scumpă cafea, ca pe Victoriei în unele locuri. Doamne ajută! Ia să vedem.
3: Așa sună Victoria la Radio Impuls.
1: Diana, nu cred că ai auzit bine. Ai câștigat.
0: Cum? Ai câștigat 700
2: Serios?
0: De euro.
2: Nu vine să cred.
0: Bă, da, ai câștigat, felicitări, Diana.
2: Deci, până la urmă, este totuși o zi frumoasă astăzi.
1: De ce? N-ai început-o bine?
2: Sunt la muncă, trează de la ora 6 dimineața.
1: Ce-i drept?
2: Na.
1: Bine, Diana, păi uite, ce faci cu 700 de euro acum că e câștigat?
2: Sincer, nu pot să mă gândesc cu momentul de față, încă am emoții foarte mari.
0: Pentru
2: faptul că am câștigat, cred că este prima dată când câștig ceva în viața mea.
0: Ce drăguț!
1: Și iată, uite, ai câștigat 700 de euro, bravo!
0: Să-ți purtăm noroc, Doamne, ajută să tot câștigi acum încolo.
1: Și să le spui oamenilor de mulțumesc. Noi.
0: Diana, dragoste, ai noroc?
2: Din păcate nu.
0: Ei, uite, vezi, de asta ai noroc la bani. Hai că rezolvăm cumva, facem și un concurs de matrimoniale într-o dimineață și te sunăm.
2: E bine,
0: bun, să-ți cumperi pantofi frumoși, să-ți cumperi gentuze, să-ți cumperi soale, să te faci păpușică și să ieși în lume.
2: Așa o să fac.
1: Te pupăm,
0: mulțumim,
1: Diana.
0: Foarte frumos că ne asculți.
1: Te sună colegii
2: eu
1: noștri.
2: Eu vă mulțumesc.
1: Te sună colegii noștri și felicitări încă o dată. O zi frumoasă.
2: Regulă,
0: să știi că și oamenii
2: mult.
0: De care ne ascultă în momentul acesta scriu toți felicitări. Bravo, Diana. Alții au zis că știau și răspunsul. Te pupăm, să ai superbisimă.
2: Pupici, la revedere.
0: Pa, pa. Ah, Doamne, ce drăguț! Doamne, cât m-am bucurat pentru ea. Înseamnă că gata. Băi, vezi cum ne-a dat Dumnezeu după suflet că am dat unui bani.
1: Mm-hmm.
0: Ce frumos,
1: ce
0: mă
1: oameni
0: bucur.
1: Buni suntem, Ramona. Uite și tu cum am dat iarăși banii.
0: Și îmi place mult de noi, știi că suntem și modești, adică fățărnicia nu ne caracterizează sub nicio formă.
1: Bă, ce-i drept, da, ca noi? Ca noi?
0: Ca noi?
1: Mai rar.
0: Mai rar. Vă mulțumim foarte frumos tuturor celor care v-ați înscris într-un număr atât de mare la Te Caută Banii.
1: Pâinea lui Dumnezeu suntem, nu știu ce zici tu, dar încă mă gândesc așa, Lana, că suntem pâinea lui Dumnezeu, ar zice oamenii.
0: Despre fițele pe care le facem la pâine, o să vorbim în câteva minute, pentru că aparent suntem cu toții de viță nobilă și am uitat să menționăm lucrul acesta în CV-ul vieții noastre. Facem figuri la pâine și vă zicem în câteva minute că am putea să schimbăm puțin registrul. De mâine avem un nou sunet la Te Caută Banii, așa că ați face bine să vă înscrieți chiar acum pe radioimpuls.ro. Brigada de vreme continuă. Ramona Dumitrescu,
1: Andrei Tudorache.
0: Vă pupăm, pupăm mama pe ei.
3: Best hit music. Dă-ne un follow și volum

0: zi-mi, Andrei, spune-mi ce fac greșit.
1: Bună dimineața, Ramona. Dacă bună te plângi că a crescut prețul la pâine sau mereu că e veche de două zile, da, oamenii dintr-un sat din nordul Italiei ar râde de noi.
0: De ce?
1: Pentru că este vorba de comunitatea Valser de la Poalele Alpilor, care făcea pâine o singură dată pe an. Toamna.
0: Așa. Deci în, cum adică? O singură dată făceau pâine și pe aia le ajungea tot anul?
1: Da, în perioada asta. O coceau în cuptoare comunitare, adică erau fiecare avea acces la acel cuptor,
0: da,
1: apoi o duceau în pod și o lăsau la uscat până devenea beton.
0: De ce? O foloseau pe post de crutoane?
1: O mâncau, exact, pe smet.
0: Pe smet.
1: O mâncau uscată luni de zile, toată iarna. Deci pâinea noastră, cea de toate zilele, la ei era la propriu.
0: Okay.
1: Și un lucru foarte important, copiii erau trimiși în pod să întoarcă pâinile ca să nu facă mucegai.
0: Da, da, pâinea cu mucegai era deja franțuzească. De... A, ei erau în Italia și n-aveau voie,
1: da,
0: am înțeles.
1: Erau certați. Da. Și noi care ne plângeam că eram telecomenzile părinților, îți dai seama să te pună, du-te până în pod să întorci pâinea aia. Când ai întors pâinea ultima oară?
0: Eu?
1: Un lucru pe care nu... Da, uite, vezi, o întrebare care nu ți-a fost pusă niciodată.
0: Da, da, da, aici s-a rupt firul.
1: Dar
0: da, îți dai seama că la noi coborau militaria, zădeau militaria jos din pod și la ei coborau pâinea?
1: Corect!
0: Ce frumos!
1: Da, un lucru,
0: trupul Domnului!
1: Un lucru amuzant la asta, îi punea să se ducă acolo și cât timp întorceau
0: îi
1: pâinea...
0: Îi punea să se ducă în pod.
1: Și punea să fluiere.
0: Cum adică?
1: Ca să nu cumva să muște din ea. Asta era testul.
0: Și
1: n-aveam
0: să
1: încredere.
0: Fluiere într-una, da, astfel încât să se asigure că de faptul că n-au mâncat pâine?
1: Exact, nu poți să muști dacă fluieri. Asta este...
0: Mă simt deja foarte privilegiată că am avut o copilărie atât de norocoasă încât să nu fiu nevoită să urc în pod ca să întorc pâinea și să mai și suflu, să mai și fluier în tot timpul acesta ca să se asigure așa că n-am mâncat pe furiș. N-aș fi rezistat, m-ar fi dezmoștenit cu siguranță. Cum adică să nu mănânc pâine, Doamne? Deși era... nu, că-mi place aia caldă.
1: Era puțină, mă. Erau săraci? Poate erau săraci? Și asta s-a întâmplat. Dar uite că data viitoare când vrei să mai arunci jumătate de pâine, știi că ne ziceau părinții, sunt copii în Africa care n-au ce mânca, sunt copii în Italia care n-au ce întoarce sus în pod.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai băutura energizantă Monster, diverse sortimente 0,5 litri, al doilea redus cu 50%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bună dimineața! Îi spunem și colegei noastre, Andreea Remețan, care a intrat așa toată plouată și a zis, ce să zic, da, vă felicit!
1: Hai, bine,
2: hai, fie!
1: Să zicem!
0: Să zicem! A venit bucuroasă, era suma mea, 700 de euro dau eu!
2: Măi, chiar plecasem cu gândul ăsta de acasă, mă spălam pe dinți și la un moment dat mi s-a prins beculețul, oh, 700 de euro, asta e suma pe care de obicei eu o dau la Te Caută Banii, dar iată, n-a fost să fie.
1: Mult succes data viitoare, uite, mâine începem de la 100 și poate ne vom reauzi săptămâna viitoare.
2: Deci astăzi m-ați lăsat fără bani de tot, nici da? Măcar 100,
0: nimic. Poți oricând să scoți 100 de la tine. Că știm că îți place.
2: Mai, știți că ieri mă uitam, zic, aoleu, doar 6 octombrie până vine salariul.
1: La luna asta avem 5 weekenduri până la salariu.
2: Am calculat bine, da? Da,
0: eu deja nu mai am bani. E, bine, hai, lasă, vedem, că poate vorbi mâine despre modalități de a câștiga bani în plus până la salariu.
2: Mi-ar plăcea, chiar mi-ar plăcea.
0: Dar să nu implice muncă.
2: Da.
0: Dacă știți pe cineva care poate să ne trimite și nouă niște bani în cont pur și simplu pe ochi frumos și eu cu Remețan suntem deschise și ne pare că și Andrei.
1: Și eu sunt, dar să nu fac, să nu mă pune să fac de-alea.
0: Ce de-alea?
1: De-alea, de ochiate.
0: De ce nu, Andrei?
1: Nu știu, cu doar fani. Nu vreau. Încă nu, n-am slăbit încă. Încă nu, că n-am slăbit încă, n-am ajuns acolo.
0: Asta te împiedică,
1: de ce self-awareness-ul? Un trup de zeu se vinde mai bine?
0: La câte fetișuri sunt, Andrei? Te-ai contrazice?
1: E loc și pentru tine în halul ăla în care ești. Puteai să-mi zici.
0: Bun, noi vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi și astăzi ne reauzim mâine de la ora 7. O luăm de la capăt cu sunet nou, aceea 100 la prinde 100.
1: Întrebări
0: și
1: diferite.
0: Și multă energie extraordinară, excepțională, minunată, mirifică și mirobolantă din partea noastră.
1: Cum v-am obișnuit ca de fiecare dată, tipilor?
0: Ramona Dumitrescu am fost
1: eu. Am sunat ca un răufăcător din desene animate.
0: Da.
1: Andrei Tudorache.
0: Să aveți o zi minunată în continuare. Vă lăsăm cu Andreea Remețan și trece. Bine,
1: pa, pa, pa!

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Prețurile carburanților și gazele din Marea Neagră sunt pe masa guvernului. Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat cu șefa unei companii petroliere despre scumpirile de la pompă și despre producția de gaze din proiectul Neptun Deep. Extracția gazelor din Marea Neagră este în grafic și ar urma să înceapă anul viitor. Proiectul este unul dintre cele mai importante pentru energia României. Doi tineri din Oradea au obținut medalii de argint la o competiție internațională de inteligență artificială organizată la Boston. Au prezentat un proiect care poate ajuta la găsirea mai rapidă a unor medicamente noi. Sistemul lor poate crea proteine și ar putea fi folosit inclusiv în cercetarea tratamentelor pentru cancer. La concurs au participat aproape 1800 de elevi din toată lumea. Ai o idee de afacere? De astăzi poți intra în cursa pentru finanțări de până la 250.000 de lei. Startup Nation deschide înscrierile cu peste 17.000 de locuri la cursuri gratuite de antreprenoriat. Programul este destinat tinerilor între 18 și 29 de ani. Cursul este obligatoriu pentru cei care vor să meargă mai departe și să ceară finanțarea. Înscrierile se fac online și sunt deschise timp de 30 de zile. România și Republica Moldova vor avea o nouă legătură electrică finanțată cu 130 de milioane de dolari de Statele Unite. Linia va avea aproape 190 de kilometri, dar cea mai mare parte a traseului va fi pe teritoriul țării noastre. Proiectul va permite Republicii Moldova să cumpere mai multă energie de pe piața europeană și să reducă dependența de sursele din Est. Noua linie va purta numele Trump Liberty Line. Protestele elevilor iau amploare în Franța. Peste 400 de licee sunt închise sau funcționează parțial, iar 24 de școli au fost incendiate sau vandalizate. De la începutul protestelor, peste 5.000 de persoane au fost arestate, majoritatea fiind minori. Protestele au început din cauza lipsei de profesori, a claselor aglomerate și a condițiilor proaste din școli. Astăzi este anunțată o nouă zi națională de manifestații cu participarea sindicatelor. Fusta i-a închis ușa la tribunal, o avocată din Brazilia a fost oprită la intrare de agentul de pază care a considerat ținuta ei prea indecentă pentru sala de judecată. Femeia însă nu e de aceeași părere și susține că fusta era doar puțin deasupra genunchilor. A intrat în cele din urmă și și-a susținut cazul, însă a făcut public incidentul. Conducerea tribunalului verifică acum situația, iar ordinul avocaților cere explicații. Acestea au fost știrile orei, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

You're amazing just the way you are. Fix asta îți spun în această dimineață la Radio Impuls. Salutare, dragilor! 10:09 arată ceasul. Eu sunt Reme. Am început ziua asta cu dreptul, auzind că s-au dat bani.

Bună dimineața din nou la 10 și 18 minute. Citam că ieri a avut loc o razie de amploare pe străzile din județul Timiș. Polițiștii au avut în vizor pe șoferii care folosesc telefonul mobil la volan fără un sistem de tip hands-free. Dacă nu știați, vă reamintesc, folosirea telefonului la volan fără hands-free se sancționează cu până la 1700 de lei și cu 4 puncte de penalizare. Acestea fiind spuse, lăsați telefonul mai bine cu urechea pe radio și cu ochii la drum, nu-i așa? Apropo, că tot întreba un ascultător pe WhatsApp care a fost răspunsul corect la Te caută banii, vă zic eu, sunetul unei capsule de cafea care este introdus

0: un sunet nou-nouț și 100 de euro, mult noroc!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone.
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
4: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
8: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
9: Here we go.
7: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
9: I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

Salvatore Ganacci, Dive, am ascultat la Radio Impulse, 0754222999. Deja vin mesajele acolo. Adrian din Germania zice: Remețan, cred că azi nu ești în apele tale după voce, sau mi se pare mie. Ai dormit bine? Ai băut cafeaua? Îți doresc o zi frumoasă. Mulțumesc, Adrian. Mai am băut cafeaua, deși ar mai merge una, doar că n-am dormit bine. Ai ghicit-o fi din cauza acestei luni noi, habar nu am, dar eu cred că, rămânând cu voi on air, o să-mi revin și o să am parte de o zi de marți perfectă. Hai să vă povestesc despre lucrurile importante care s-au întâmplat într-o zi de 6 octombrie de-a lungul timpului. În 1889, de exemplu, se deschidea Moulin Rouge. Joseph Vollard și Charles Zidler inaugurau cabaretul la poalele Montmartre-ului, iar spectacolul și dansul, în special cancanul, transformă rapid locul într-un simbol al Parisului Belle Époque. Tot într-o zi de 6 octombrie, însă în 1927, Hollywoodul începe să vorbească. La New York are loc premiera filmului The Jazz Singer, care face tranziția de la filmul mut la cel cu sunet. Paradoxal, cea mai mare parte a filmului era încă fără dialog sincronizat, conținea doar câteva minute de replici, dar și cântece cu sunet. Tot într-o zi de 6 octombrie, însă în 1926, Babe Ruth face istorie. Una dintre cele mai importante figuri ale sportului american lovește 3 home run-uri într-un singur meci, performanță considerată extraordinară la vremea respectivă. Și tot într-o zi ca asta, în 1977, zboară pentru prima oară prototipul MiG-29. Avionul avea să devină unul dintre cele mai cunoscute avioane de luptă ale perioadei războiului.

Rola, concursul nostru. Care-i răspunsul corect? Tot întreabă ascultătorii. Păi, în cazul în care nu l-ați auzit, îl repet eu. Sunetul unei capsule de cafea care este introdusă în apara

0: relaxăm și ne păstrăm energia, pentru că mai e destul până vineri, nu-i așa? Continuăm cu Rihanna, Costi și Doechii până la fix. Rămânem împreună.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia original, 200 de grame, la doar 9,19 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
6: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
7: Frică.
8: Uimire.
7: Recunoștință.
9: Iubire.
6: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
10: Lidl, știi că merită!
11: Te blochezi în trafic dimineața?
12: Trimite-mi brigada să te descurce!
11: Wake up, wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
12: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
13: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
14: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
15: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
16: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. România are un nou premier desemnat. Președintele Nicușor Dan l-a ales pe Luca Niculescu, diplomat și fost jurnalist, să încerce formarea guvernului. Niculescu are 55 de ani, a fost ambasadorul României în Franța, iar în prezent este secretar de stat în Ministerul de Externe și coordonează aderarea țării la OCDE. Este a patra persoană desemnată premier de Nicușor Dan în ultimele luni. Scandal în fața DIICOT după audierea socrului lui Călin Georgescu. Un susținător al fostului candidat la prezidențiale este acuzat că a lovit doi jurnaliști cu un obiect metalic în timp ce aceștia încercau să-i pună întrebări lui Vasile Moldoveanu. Poliția l-a identificat pe bărbatul de 50 de ani și l-a reținut pentru 24 de ore. Pe numele său a fost deschis un dosar penal. Doar 11 spitale din București au adăposturi medicale pregătite pentru situații de război. Sunt buncări aflate la subsol unde medicii ar putea continua să trateze pacienții în cazul unui atac. Spațiile au paturi, instalații de oxigen, sisteme de ventilație și surse proprii de curent. Unele pot fi transformate rapid în săli de operație. Autoritățile verifică acum cât de repede ar putea fi puse în funcțiune în cazul unei mobilizări. O operă de artă de sute de milioane de euro este păzită cu arme 24 de ore din 24 la Iași. Este vorba despre Polipticul lui Giotto, o capodoperă veche de aproape 700 de ani expusă pentru prima dată în România. Lucrarea a părăsit extrem de rar Bologna și nu mai fusese prezentată până acum în afara Italiei. Poate fi văzută la Palatul Culturii din Iași până pe 30 octombrie. Alertă sanitară după moartea unei angajate de 28 de ani a unui institut anticiumă din Siberia. Există suspiciunea că femeia ar fi contactat ciumă pneumonică în urma unui incident în laborator. Însă autoritățile ruse neagă această variantă și spune că au murit de o pneumonie de cauză necunoscută. Aproximativ 200 de persoane sunt acum supravegheate medical, iar Uniunea Europeană anunță că monitorizează atent situația. Premiul Nobel pentru medicină merge anul acesta la trei cercetători care au descoperit cum pot controla anumite celule ale creierului cu ajutorul luminii. Descoperirea îi ajută pe oamenii de știință să înțeleagă mai bine cum funcționează creierul și să studieze bolile neurologice. Femeile resimt mai multă durere decât bărbații, indiferent de zona corpului. Este concluzia unui studiu realizat pe 6 milioane de persoane din 118 țări. Diferențele sunt mai mari în cazul durerilor de cap și abdominale. Cercetătorii au observat și că după 50 de ani, durerile de spate, șolți și genunchi tind să devină tot mai frecvente odată cu înaintarea în vârstă. România rămâne fără niciun punct în Liga Națiunilor. Tricolorii au pierdut cu 0-1 meciul cu Suedia disputat pe Arena Națională în fața a aproape 50.000 de spectatori. Gyökeres a marcat singurul gol în minutul 13 după o minge pierdută de Stanciu. Este a patra înfrângere a României în tot atâtea meciuri, iar menținerea în Liga B devine tot mai dificilă. Gică Hagi a evitat să spună dacă va continua pe banca echipei naționale, afirmând după meci că este prea devreme pentru discuții despre viitor și că deocamdată trebuie analizat ceea ce s-a întâmplat pe teren. Blocul din Rahova, distrus de explozia de anul trecut, intră în demolare. Etajele 5 până la 8, grav afectate și considerate nesigure, sunt date jos controlat. Este o intervenție în premieră în România. După demolare, etajele vor fi reconstruite. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

baby, calm down, da, hai să ne calmăm pentru că e abia marți. Dacă nu reușim să revenim așa la gânduri mai bune, va fi greu până vineri, motiv pentru care inspirăm, expirăm și ne relaxăm. Eu am băut a doua cafeluță a dimineții și brusc parcă mi-a apărut un zâmbet pe buze. Simt că am energie să continui până de seară. Imediat, în cele 3 ceasuri bune, povestim despre pâinea care costă 60 de dolari, o pâine devenită virală la New York. O cumpără oamenii sau mai degrabă nu? Vă spun în câteva momente. Deocamdată zic să ne mai bucurăm de muzică. Avem The Second Voice, Let Me Be, imediat Hugo, Moving to the Sun. Eu sunt Andreea Remețan, rămânem împreună.

apărut. Wow, ce zboară timpul, nu-i așa? Ca vântul și ca gândul. Apropo, dacă n-ai ce face cu banii, uite, ți dau eu idei. Ai putea să-ți cumperi o pâine de 60 de dolari. Ai nevoie doar de un bilet până la New York. În Soho, o brutărie austriacă vinde un singur tip de pâine, și anume făcută doar din făină organică de secară, apă și sare. Făina este importată din Austria, aluatul fermentează natural aproximativ 24 de ore, iar după coacere, pâinea asta mai stă pe gânduri încă 8 ore înainte să fie vândută. Fiecare pâinică cântărește aproximativ 1,5 kg, deci nu vorbim despre o franzelă obișnuită de 500 de grame, însă partea interesantă acum vine... Nici măcar pentru New York, 60 de dolari nu e un preț obișnuit pentru o pâine artizanală, pentru că, în mod normal, prețurile se învârt undeva în jur de 10-20 de dolari. Dar, totuși, brutăria asta atrage cozi și pâinea de 90 de dolari se vinde rapid. Dacă vă întrebați de ce, o cumpără oamenii, vă zic eu, pentru gust și pentru experiență, dar... și pentru statut, ci că pâinea asta a devenit un fel de obiect de lux pentru că poți să arăți că ți-ai permis-o. Vorba aia, o cumperi, te postezi pe Instagram, gata, vede și vecinul că o duci bine în viață. Dar brutăria asta nu vinde doar pâine scumpă, se pare că a construit în jurul ei și o întreagă experiență de lux minimalistă, în sensul în care magazinul seamănă mai degrabă cu un showroom, iar obiectele de bucătărie vândute acolo au și ele prețuri spectaculoase. De exemplu, un cuțit de pâine costă 230 de dolari, iar un prăjitor de pâine ajunge și el pe la 290 de dolari. Ce nebunie, aproape 300 de lei o pâine de 1,5 kg, dar vorba aia, dacă o tai feliuțe și o bagi la congelator, poate...

0: ceasul.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate, 110 capsule, la 74,50 lei per bucată, la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primești alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Se caută banii. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

răbdare de călători, mai ales de cei care tot încearcă să evite costurile suplimentare pentru bagaje, însă experții avertizează că dacă noile reguli vor crește costurile companiilor aeriene, biletele de avion s-ar putea scumpi la rândul lor. Aceste noi reguli vin și cu o măsură destinată familiilor, dar și persoanelor cu dizabilități. Practic, adulții care călătoresc cu copii mai mici de 14 ani vor putea sta lângă aceștia fără să mai plătească acea taxă suplimentară și același lucru se va aplica și persoanelor care însoțesc călători cu dizabilități.

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
6: Here we go!
5: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Hei, hei, spuneam mai devreme că au mai rămas doar 80 de zile până la Crăciun, dar ce să vezi, târgurile din Europa intră deja în perioada rezervărilor, da? Agențiile de turism au oferte pregătite, iar lista escapadelor este variată. Viena, Budapesta și Praga rămân printre destinațiile clasice pentru târgurile de Crăciun, iar lista e completată de Strasbourg, Colmar, Bratislava sau chiar circuite care le combină pe toate. Pentru cei care nu vor să treacă granița, Sibiul, Brașovul, Craiova și Bucureștiul își pregătesc deja propriile târguri de Crăciun. Ei bine, vă spun că la noi primele târguri, culmea, se deschid destul de devreme, începând cu mijlocul lunii noiembrie, ați auzit bine. Sibiul dă startul pe 13 noiembrie, urmat de Cluj pe 20 noiembrie și Brașov și București pe 27. Ei bine, ce să zic, că dacă n-ai chef să-ți bați capul cu făcutul la planurilor, e bine de știut că există agenții de turism care croșetează circuite pentru a merge liniștit să vezi aceste târguri de Crăciun în țară sau în afară. Sunt foarte curioasă dacă v-ați făcut deja o listă proprie. O aștept desigur la 0754222999 ca să inspirăm și pe cei

0: Crush-ul tău, dacă nu, îți trimitem noi puțin soare de aici, din studioul Radio Impuls. Ne întoarcem cu Disturb, The Sound of Silence, imediat Mira cu Tălpile Goale și Kygo, Take Me Back.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn.

câștigat cei 700 de euro la concursul Te caută banii. Ascultătoarea noastră a fost sunată azi dimineață de Ramona și Andrei din Brigada de Vreme și a dat răspunsul corect, și anume sunetul făcut de o capsulă de cafea care este introdusă în aparat. Ce nebunie! Asta înseamnă că pentru mâine dimineață revenim cu 100 de euro la acest super concurs și desigur cu un nou sunet misterios.

Cat's Eye Animal la Radio Impulse. 12:39 de minute arată ceasul. Să auzi și să nu crezi. România se află printre destinațiile recomandate de National Geographic pentru luna octombrie, dar țara noastră apare pe locul 6 într-un clasament al destinațiilor recomandate pentru această toamnă printre New York, Madagascar, Argentina, Scoția și Egipt. Publicația recomandă în special o călătorie printre Transilvania, cu opriri la Brașov și la Castelul Bran, dar și o plimbare pe Transfăgărășan, asta înainte ca sezonul rece să închidă drumurile. National Geographic amintește și de pădurea Horia Baciu, cunoscută pentru poveștile sale misterioase, dar și de gastronomia locală, inclusiv Kürtoș Colax. Oh my God! Da, octombrie e prezentată drept una dintre perioadele potrivite pentru a descoperi România, datorită peisajelor de toamnă, a temperaturilor mai plăcute, dar și a atmosferei din Transilvania. Iată, sper că v-am dat idei pentru weekendul care se apropie, dacă n-aveați planificată o călătorie prin țară. Transfăgărășanul sună foarte bine. Continuăm cu Enrique Iglesias, avem și Alex Velea și imediat YouTube.

0: Momente.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta.
3: Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi.
2: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme.
3: Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro.
2: La Radio Impuls,
3: Mainstream Radio.
2: Nu te poți abține!
4: Here we go!
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ascult Radio Impuls, este ora 13.
1: Radio Impuls. Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Este oficial, Luca Niculescu este candidatul desemnat pentru funcția de premier. Președintele Nicușor Ordan a semnat decretul de desemnare după ce i-a anunțase numele ieri seară. De acum, Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa, a pregăti programul de guvernare și a merge în Parlament pentru votul de investitură. Este a patra nominalizare pentru funcția de premier făcută de Nicușor Ordan. Facturile la curent ar putea pune din nou presiune pe buzunarele românilor. Ministerul Energiei avertizează că trebuie să ne pregătim pentru prețuri foarte mari la electricitate în această iarnă și în primăvara lui 2027. Printre probleme se numără situația reactoarelor de la Cernavodă și gazele scumpe din Europa. Autoritățile caută acum soluții pentru prețuri mai stabile în lunile următoare. O mică veste bună pentru șoferi. Carburanții s-au mai ieftinit, dar prețurile rămân ridicate. În București, benzina standard costă puțin peste 10 lei litrul, iar motorina pornește de la 10 lei și 75 de bani și poate ajunge aproape de 11 lei. Scăderea vine după ce în ultimele săptămâni motorina trecuse de pragul de 11 lei pe litru. Un zid uriaș și un tun cu apă protejează un liceu de praful produs de demolarea blocului din Rahova. Liceul Dimitrie Bolintineanu, aflat chiar lângă șantier, este separat de zona lucrărilor printr-un paravan de aproximativ 30 de metri. În plus, un tun pulverizează apă pentru a opri răspândirea prafului. Demolarea controlată vizează etajele superioare grav afectate de explozia de anul trecut. Noi detalii despre modul în care frații Tate ar fi atras femei în România. Potrivit autorităților britanice, cei doi foloseau metoda Loverboy. Le promiteau femeilor relații sentimentale și le convingeau să vină în România. Aici, susțin anchetatorii, unele ar fi rămas fără pașapoarte și ar fi devenit dependente financiar, fiind apoi constrânse să producă materiale pornografice. Andrew și Tristan Tate neagă acuzațiile. România își face reclamă chiar în centrul unuia dintre cele mai vizitate orașe din Spania. Un tramvai din Sevilla a fost acoperit cu imagini de la Castelul Peleș, Transfăgărășan, Delta Dunării și Sarmisegetuza. Campania durează 4 săptămâni, iar tramvaiul circulă prin zone intens frecventate de localnici și turiști. Scopul este să-i convingă pe spanioli să aleagă România pentru următoarea vacanță. Un nou atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. 2 cargouri au fost lovite în zona economică exclusivă a Bulgariei, la aproximativ 150 de kilometri de coastă. Una dintre nave s-a scufundat, iar deocamdată nu există informații clare despre echipajul ei. De pe celălalt vas au fost salvați toți cei 18 marinari. Guvernul bulgar a convocat o reuniune de urgență. Vacanța poate fi superbă chiar dacă localnicii nu te întâmpină întotdeauna cu zâmbetul pe buze. Un clasament bazat pe experiențele turiștilor pune Muntenegru în fruntea destinațiilor percepute drept cele mai neprietenoase. Pe listă mai apar Germania, Italia, Paris, New York și Coreea de Sud. Explicațiile diferă, de la aglomerația provocată de turiști până la stilul mai direct al localnicilor și diferențele culturale. Blocul din Rahova, distrus de explozia de anul trecut, intră în demolare. Etajele 5 până la 8, grav afectate și considerate nesigure, sunt date jos controlat. Este o intervenție în premieră în România. După demolare, etajele vor fi reconstruite. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

omoare. Ne-a chinuit puțin fotbalul și meciurile la care am participat noi așa, ca jucători, ca nație, ca ce vreți voi. În perioada asta care tocmai a trecut, hai să trecem și noi peste, da? N-avem nimic de pierdut, mai ales astăzi este ziua în care am și bani pentru tine, să fii acolo. Am și un site, este site-ul nostru, www.radioimpuls.ro.

martie este Ziua Internațională a Noodleșilor. Și nu vorbim numai de supa la plic, ci de noodles în general. Supa la plic, de obicei, atunci când, nu știu, nu nimereai una neapărat bună, puteai să faci altceva cu noodles și, uite, când eram student, făceam chestia asta, fierbeam noodles în apă și a

0: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi! Zilnic prețuri mici!
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trebuie să eu cânt, să faci un dans, ceva, să o îmbunezi, fiindcă marțea din săptămână este ziua cu cea mai puțină, cu cel mai puțin, Doamne, cum să zic asta, nu zic așa explicit, cu cea mai puțină iubire în viața de cuplu. Dar măi, marțea ne apucă așa ceva de n-avem niciun chef, adică-ți vine să crezi că lunea suntem mai porniți așa pe fapte mari, pe zguduit și deranjat vecinii. Bine, marțea, ci că zici, mai bine lasă. Lasă, nu weekend. Sau mă rog, poate joia e o șansă. Nu știu cum e la tine, dar important este să fim liniștiți marți, să avem cele trei ceasurile și să avem muzică bună în continuare la radio. Sper și știri la fel de bune imediat la fix, fiindcă atunci ascultăm știrile. Până atunci, Armin van Buuren, Everlasting, am și Florida Whistle. Sunt Grig, rămân cu tine în hit siesta. Radio Impuls.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Here we go. Hit siesta cu Grig.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Călin Georgescu a fost scos temporar din arest și dus la DIICOT, unde a ajuns și soția sa, Cristela Georgescu. Cei doi asistă la perchezițiile informatice făcute de anchetatori asupra dispozitivelor ridicate în dosar. Procurorii verifică telefoane și alte echipamente electronice în cadrul anchetei în care Călin Georgescu este cercetat pentru înșelăciune. Cristela Georgescu este și ea vizată în același dosar. România și-a păstrat ratingul de țară. O veste importantă pentru încrederea investitorilor și costurile la care statul se împrumută. În ciuda acestei vești, analiștii avertizează că presiunea asupra leului continuă. Euro a coborât luni la 5 lei și 33 de bani, dar până la finalul lui 2027 ar putea ajunge la 5 lei și 50 de bani. Totodată, economiștii estimează o ușoară recesiune în acest an. Starea de alertă de la Pride se prelungește cu încă o lună la mai bine de un an de la inundarea Salinei. Autoritățile mențin restricțiile și continuă lucrările pentru siguranța zonei. Accesul oamenilor în perimetrul afectat și în canionul de sare rămâne interzis. În același timp, sunt monitorizate permanent pârâul Corund și cursurile de apă din apropiere pentru a vedea dacă apar noi probleme. Țara noastră ar putea începe să scoată primele gaze din Neptune Deep chiar în prima jumătate a anului viitor. Zăcământul din Marea Neagră ar putea aproape să dubleze producția actuală de gaze a țării și să reducă nevoia de importuri. Pentru România asta nu înseamnă automat facturi mai mici. Prețul va depinde în continuare de piața europeană, taxe și de cantitatea de gaz disponibilă. Românii cu venituri mici pot primi și în această iarnă ajutor pentru plata încălzirii. Sprijinul este destinat atât familiilor, cât și persoanelor care locuiesc singure, iar suma primită depinde de venitul lunar. Ajutorul poate acoperi o parte din factura pentru gaze, electricitate sau termoficare, dar și cheltuielile pentru lemne și alți combustibili folosiți la încălzirea locuinței. Protestele elevilor din Franța au trecut granița și au ajuns și în Belgia. În Franța, peste 400 de licee au fost afectate ieri de manifestațiile pentru mai mulți profesori și condiții mai bune în școli. Violențele continuă însă. Liceele au fost incendiate, iar un adolescent de 15 ani și-a pierdut o parte din braț după explozia unei grenade folosite de forțele de ordine. La Liege, în Belgia, poliția a reținut 16 persoane după proteste violente. Adio taxă separată pentru trollerul de cabină. Din 2027, pasagerii care zboară în Uniunea Europeană vor putea lua la bord un obiect personal, precum o geantă sau un rucsac, dar și un bagaj de cabină inclus în prețul biletului. În plus, companiile aeriene vor trebui să afișeze de la început prețul care include bagajul, astfel încât călătorii să poată compara mai ușor tarifele. Un capac de suc uitat pe jos a costat un cinematograf din Italia 145.000 de euro. O femeie de aproximativ 50 de ani a alunecat pe el în timp ce cobora treptele unei săli întunecate și și-a fracturat tibia și peroneul. A avut nevoie de două operații, iar problemele au continuat câțiva ani. Instanța a decis că administratorul cinematografului este responsabil și trebuie să-i plătească despăgubiri. Blocul din Rahova, distrus de explozia de anul trecut, intră în demolare. Etajele 5 până la 8, grav afectate și considerate nesigure, sunt date jos controlat. Este o intervenție în premieră în România. După demolare, etajele vor fi reconstruite. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

să ne bucurăm de ea. Și căldură, peste 23-24 de grade Celsius acum în București. Iar în playlist vin cu DJ Goja, am Jason Derulo și Melody, Michiko. Apropo, te-am și pe tine pe 0754 222 999.

0: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta-i România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alege-ți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București, la București Mall.
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

discret ca să-ți dai seama dacă un text a fost scris cu AI. Băi, deci mi se pare atât de tare treaba asta, fiindcă foarte multe persoane pe care le știu pe social media, în special pe Facebook, unde se scrie foarte mult, adică lucrurile sunt așa, din tastatură, da? Nu sunt vizuale. Bine, sunt și vizuale, dar zic așa, sunt mult din tastatură, se scrie foarte mult. Foarte mulți oameni despre care nu știam că știu să scrie. Dar aminte să scrie frumos, băi, fac niște postări acum de rămâi tâmpit, așa zici. Băi, da, băi, da. Uite unde era Eminescu și eu nu știam. Ei bine, se numește ChatGPT sau Claude. Foarte mulți influenceri își scriu textele cu așa ceva, la modul 100%. Deci, nu că le polișează, le scriu 100%. Ei bine, ChatGPT o să introducă o chestie în care prin care poți să recunoști un text scris cu AI. Asta s-a întâmplat și cu pozele și cu filmulețele, care mult timp au fost postate ca și cum ar fi adevărate 100%, după care s-a introdus acest watermark, adică o chestie acolo mică în pixeli, prin care să-ți dai seama că e făcută cu AI treaba asta. Nu pot decât să aplaud, bravo! Mai puneți mâna, oameni buni, și mai și munciți și gândiți voi cu capul vostru așa cum vă iese, că întotdeauna va fi mai originală treaba. Apropo de chestii originale, uite, mergem la Rare și Apus de Soare și am și Miley Cyrus, Bass Persuade, sau de imediat.

telefonul la ureche. Știți care este faza? Cu vorbitul la volan am văzut că majoritatea oamenilor folosesc sistemul mașinii, că sunt mai moderne mașinile. Băi, dacă uitatul pe TikTok sau scrisul de mesaje la volan, încă n-am rezolvat problema asta. Ei,

este 1700 de lei. 1700 de lei, mamă, o grămadă de bani. Și 4 puncte de penalizare. Așa că dacă mai ai niște punctulețe din urmă, uite așa rămâi fără permis, dar oricum, 1700 de lei. Scump, maică, scump, dincolo era mai ieftin. Hai la muzică, Aiken, Cardinal Official, Dangerous și Hugel vine.

0: întâlni niște vechi prieteni. Atât Denis de la Motors, cât și Irina Rimes sunt prietenii noștri de peste Prut și toți artiștii care au venit din Republica Moldova au venit cu feeling-ul ăsta așa intens. Multe piese despre dragoste, nu neapărat despre suferință, așa că ne-am amintit, uite, cu 10 minute până în 15, cum să mai și suferim, nu doar să iubim, nu-i așa? Hai să ne întoarcem la lucruri ceva mai vesele. Ina Wilson vine cu Favela, Shims, Arco și Casango Fire Fire. La fix avem știri să ne bucurăm, sper, și după ne reauzim în hit-ul ăsta.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Se caută banii.
3: Nu te face că nu auzi.
2: Sunetul lor,
3: cu cât e mai misterios,
2: cu atât mai valoros.
3: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
2: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
3: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
2: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii.
3: La Radio Impuls.
2: Mainstream Radio.
3: Nu te poți abține.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Trei dintre marinarii salvați după atacul asupra navei din Marea Neagră rămân sub supraveghere medicală la Constanța. Aceștia au mai multe traumatisme, dar sunt conștienți și stabili, iar viața nu le este pusă în pericol. Ceilalți 8 supraviețuitori au fost consultați și nu au avut nevoie de internare. În urma atacului, 2 membri ai echipajului au murit, iar nava s-a scufundat. George Simion încearcă să obțină sprijinul PSD pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR anunță că le va trimite parlamentarilor socialdemocrați tabelul pentru strângerea semnăturilor. AUR spune că are în prezent sprijinul la 119 parlamentari. Însă, pentru a porni procedura, sunt necesare cel puțin 155 de semnături. Deocamdată, din partea PSD, sunt 3 semnături. Mai mulți militari americani în România, în timp ce în alte țări efectivele sunt reduse. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță spune că aproximativ 450 de militari americani au venit suplimentar în țară în ultima perioadă. România extinde și baza de la Mihail Cogălnicianu, care ar urma să poată găzdui până la 10.000 de militari și membrii familiilor acestora. Iașiul se pregătește pentru 10.000 de pelerini înainte de sărbătoarea Sfintei Parascheva. Anul acesta, accesul la raclă va fi mai ușor. Credincioșii vor avea 2 căi de intrare și 2 de ieșire pentru a reduce aglomerația. 1.500 de voluntari vor fi mobilizați pentru a-i ajuta pe pelerini, iar centrul orașului va fi decorat cu 10.000 de flori. Tot mai multe cazuri de cancer sunt descoperite înainte de 50 de ani. O analiză făcută în mai multe țări arată creșteri importante pentru 7 tipuri de cancer, printre care cele colorectal, renal și pancreatic. Specialiștii spun că obezitatea, alimentația nesănătoasă, lipsa mișcării, alcoolul și fumatul pot contribui la această tendință. Zahărul se scumpește și ajunge la cel mai ridicat preț din ultimii aproape 2 ani. De vină este vremea care a afectat producția în unele dintre cele mai importante țări cultivatoare. În Brazilia, ploile abundente au încetinit recoltarea trestiei de zahăr, iar India se confruntă cu o producție mai mică. Și în Europa sunt așteptate recolte mai slabe de speclă de zahăr, iar analiștii se tem acum de un deficit la nivel mondial. Germania riscă să fie atrasă într-un conflict direct cu Rusia. Avertismentul vine de la șeful Serviciului German de Informații Externe, care spune că războiul din Ucraina intră într-o etapă extrem de periculoasă. O secundă a făcut diferența dintre viață și moarte pentru un copil din Egipt. Băiețelul a căzut de la balconul unui apartament aflat la etajul al doilea, dar s-a agățat pentru câteva clipe de sârmele pentru rufe de la etajul inferior. Un vecin i-a auzit strigătele, a alergat spre el și a reușit să-l prindă chiar înainte să ajungă la pământ. Imaginile salvării au devenit virale. Toamna mai ține cu temperaturi ridicate. Meteorologii anunță o vreme mai caldă decât în mod normal până la începutul lunii noiembrie în toate regiunile țării. Vor exista și perioade mai răcoroase, dar în medie temperaturile vor rămâne peste cele obișnuite. În următoarele zile sunt așteptate maxime de peste 20 de grade în mai multe zone, iar ploile vor apărea doar în anumite perioade. Blocul din Rahova, distrus de explozia de anul trecut, intră în demolare. Etajele 5 până la 8, grav afectate și considerate nesigure, sunt date jos controlat. Este o intervenție în premieră în România. După demolare, etajele vor fi reconstruite. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

țări, Arad, Timișoara, 28-29 de grade. La fel și în București, în Craiova, tot pe acolo suntem. Mă uit așa, cel mai friguros punct de pe harta României. Bam, bam, bam, bam. Hai să vedem, hai să vedem. Nu e, e cald peste tot. Peste 22-23 de grade. La fel și la Cluj-Napoca, Brăila, Galați, 28 de grade. E rost de o baie în Dunăre, nu? La mare, 23 de grade. Cam rece apa, dar poți să te bucuri așa de un răsărit sau un apus. Cred că oamenii care locuiesc la mare sunt plictisiți de chestiile astea, doar noi așa ne entuziasmăm. Vai, ce aș vrea să văd un răsărit la mare. Corect, dar să fie în vama veche. Și cu cine trebuie, da? Să-ți găsești pereche. Vorba aia. În Moldova, Focșan, Botoșan, Bacău, 28 de grade, cald. Și să mai vreme de august aproape. Hai, nu zic 100% august, dar e o vreme foarte, foarte caldă. Țineți-vă bine că de săptămâna care vine, în schimb, se face cam friguț, vin ploile. Poate se mai schimbă prognoza, să vedem. Nu se schimbă playlist-ul? Merg la Becky G cu Becky Hill cu Topic, My Heart Goes, și mai am și Smiley Reveria.

Uruguay. Deci Uruguay nici nu știu să o arăt pe hartă, adică bănuiesc cam pe unde, în America de Sud. Dacă stau să-mi imaginez, cam cred că aia e. Aole, deci până să ajung în Uruguay trebuie să o găsesc pe hartă și normal trebuie să ies la pensie. În continuare, oamenii sunt foarte pasionați să se retragă în Portugalia, evident, în Spania, în Italia, în Grecia și în Letonia. Păi, Letonia, dar ce v-a apucat? Nu zic că nu e o țară minunată, dar Letonia, da, gusturile nu se discută, da. Noi românii ne retragem la țară. Se știe, la țară, la noi, nu în altă parte.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Când vrei tendințele sezonului, dar și să te simți confortabil în fiecare zi, toamna asta le poți avea pe amândouă. Descoperă Autumn New Collection la Plaza România. Toate tendințele toamnei te așteaptă într-un singur loc. Vino să-ți alegi favoritele. Plaza România. Mall in One.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Și dorim și lui Miss Kelly sau Miss California noapte bună. Dacă stau un pic să mă uit la cât arată ceasul din California, ei bine, acolo, dacă nu mă înșel, este dimineață. Miss Kelly așadar nu s-a trezit. În schimb, mâine după ora 13 pe ora României o aștept și pe ea, dar

0: atenție radioul să vezi și tu și să afli care este sunetul misterios, dar și norocos, da? Mai multe îți zice și îți dă Mihai Hânda imediat după fix după ora 16. Eu am vrut să-ți reamintesc că banii sunt aici, rezervație pentru tine, dar și muzica bună până în fix. La fix avem știri, până atunci Martin Garrix, Repeat It, am timp și de Sia cu Kendrick Lamar, The Greatest. Eu sunt Grig, te salut pe mâine, miercuri, așa, în mijloc de săptămână, să ne reauzim aici, la Impuls. Bye, bye!
1: Radio Impuls. Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
2: Recunoștință.
4: Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită! Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
6: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
10: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
6: Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Luca Niculescu, a patra nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier, își pregătește echipa și programul de guvernare și face apel la partide pentru idei bune. Premierul desemnat spune că reformele făcute în ultimii 4 ani în procesul de aderare a României la OCDE ar trebui să fie una dintre bazele viitorului program. El spune că este deschis la discuții cu partidele și speră la un consens în jurul unui plan realist. Euro trece din nou de 5,35 lei. BNR a anunțat primul curs oficial după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, iar moneda europeană a ajuns la 5,35 lei. Este un nou record pentru euro după ce vineri fusese stabilit precedentul maxim istoric de 5,34 lei. Leul s-a depreciat ușor, în timp ce dolarul și francul elvețian au înregistrat creșteri marginale. Suspectul în cazul tinerei găsite într-o valiză în Olt a fost adus în România. Bărbatul de 30 de ani a fost preluat de polițiștii români din Elveția, unde se predase la sfârșitul lunii septembrie. Pe numele lui există un mandat de arestare preventivă în lipsă pentru omor, iar acum va fi dus în județul Vâlcea pentru procedurile judiciare. Cadou de Crăciun pentru șoferii din București. Inelul de autostradă ar putea fi complet în decembrie. CNAIR spune că antreprenorul face eforturi ca lotul 1 al autostrăzii A0 Nord între Joița și Gorbeanca să fie gata până la finalul anului. Lucrările au ajuns la aproximativ 82%, iar finalizarea acestui tronson ar permite închiderea completă a inelului de autostradă din jurul capitalei. Termenul nu este însă garantat, iar ritmul lucrărilor din următoarele săptămâni va fi decisiv. O elevă de 17 ani din Prahova ar fi fost victima unui viol comis de 3 colegi. Alți 2 tineri ar fi asistat la fapte, potrivit anchetatorilor. 5 adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani sunt cercetați în acest dosar. Unul a fost arestat preventiv, 2 sunt în arest la domiciliu, iar ceilalți 2 au primit control judiciar. Faptele ar fi avut loc în luna septembrie într-o clădire dezafectată din Plopeni. Polițiștii au fost sesizați în acest caz de către reprezentanții unei unități de învățământ din județ. Protestele elevilor iau amploare în Franța. Aproape 1800 de licee sunt afectate de mobilizarea de astăzi, iar aproximativ 200.000 de persoane sunt așteptate la manifestațiile din întreaga țară. Elevii cer mai mulți profesori, clase mai puțin aglomerate și condiții mai bune în școli. Protestele au început în urmă cu mai bine de 2 săptămâni, iar până acum au fost reținute peste 5.000 de persoane. Hagi își pune mandatul la bătaie după al 4-lea eșec consecutiv al României. Naționala a pierdut cu 1-0 în fața Suediei, iar selecționerul spune că are nevoie de puțin timp pentru a schimba jocul echipei. Hagi afirmă că dacă nu va reuși să construiască formația dorită, va pleca. Motorină fără taxe pentru americani la inițiativa lui Donald Trump. Președintele american a semnat un decret care permite temporar folosirea pe drumurile publice a motorinei roșii, scutită de taxe și folosită în mod normal pentru utilaje agricole și alte vehicule nerutiere. Măsura este valabilă până la 31 decembrie și vine după ce prețurile la motorină au atins niveluri record și în Statele Unite. Decizia a fost anunțată cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului. Blocul din Rahova distrus de explozia de anul trecut intră în demolare. Etajele 5, 6, 7 și 8, grav afectate și considerate nesigure, sunt date jos controlat. Este o intervenție în premieră în România. După demolare, etajele vor fi reconstruite. Atât la

Mind, asta este piesa pe care zic bună ziua, bine te-am găsit, suntem împreună bară la bară și ce vreme frumoasă astăzi, cel puțin în capitală. Nu m-am uitat încă pe aplicația de vreme de pe telefon să văd dacă așa e și în restul orașelor Radio Impuls din țară, dar în București, vă zic eu, am venit cu decapotabila, e vreme frumoasă. Și dacă ești cu mine nu de azi de ieri, știi că decapotabila este de fapt cu o transmisie pe lanț, propulsată chiar de cel ce-ți vorbește, adică bicicleta mea. Dar nu-i greșit, nu? Nu poți capota, e drept. Încă. Da, e decapotabilă. Vreau toate bordurile sus, pe unde mi-ești tu bară la bară, să văd dacă e soare, dacă e frumos. Sunt 24 de grade, repet, în București și nu mai am bani, nu mai am bani, dar nu se poate una ca asta. L-am auzit pe Grig mai devreme zicând aici, înainte să plece din studio pe radio, că o să zică Hânda mai multe sunete, sunt la radio și eram, o să zică Hânda mai multe, adică Hânda nu vine cu 700 de euro? Nu măi, nu! Sunetul ăsta, încă o dată, îl difuzăm tare la radio, da? Sunetul ăsta a fost ghicit. Drept urmare, 700 de euro s-au dus la ascultătoarea noastră din Vrancea. Este acel moment în care introduci o pastilă, o capsulă de cafea în aparatele care funcționează astfel, cu cafea. Da, Bălan Diana o cheamă, ne ascultă din Vrancea și 700 de euro astăzi în matinal s-au dus direct la ea. Doamne, dacă ați vedea conversațiile de pe grupurile noastre de WhatsApp, noi cei care vă vorbim, era reme supărată foc. Eu voiam să dau banii, crezi eu, când se adună sume de genul ăsta, eu voiam să ajungem la 1200 de euro și să dau eu banii. Mâine avem sunet nou! Și presetăm și banii, pornim de la 100 de euro cu un sunet nou. Până mâine e cale lungă, e trafic mult de străbătut, e frumos că îți povesteam mai devreme că eu vin cu bicicleta. E frumos că de pe bicicletă au toate claxoanele și gândurile de bine, că unii oameni când înjură, înjură cu geamurile deschise. Și mă gândesc, Doamne, cât de mulți nervi sunt în trafic, prin nervi de genul ăsta trec și eu când sunt cu mașina. Am muzică bună, sper că te ține calm, sper că ai făcut pace cu gândul că e trafic și e aglomerat și asta este oriunde ai vrea să ajungi. Trebuie să treci și să răzbești cu mine alături de aglomerația asta. Să răzbești prin traficul ăsta. Cyril Stumbling In, am I Wondered la Sunny James cu Dan Marciano și Alina Eremia cu Puia. Genul ăla chiar acum pe Radio Impuls. Mihai Hând aici cu tine. Tu vocal cu mine pe 0754 222 999.

0: soare și bine și frumos și senin, așa sper că e la tine, Cluj. Îți mulțumesc că vin mesaje multe.
1: Salut! La Cluj avem 24 de grade. Adică avem, e la bordul mașinii, mașina e neagră. În fine, e că tot e bine.
0: E bine, e bine. Monica, pup, îmbrățișez, servus. Și mulțumesc tare mult de mesajul meu de acasă, de la mine. Bună, Mihai. Și eu sunt în Cluj, în drum spre Florești, acasă, te pupă Cami. Un bord cu 25 de grade, deci nu cred că e neapărat de la culoarea mașinii. Eu ce am ajuns la radio, am intrat un pic pe TikTok. V-am povestit mai devreme, am venit cu decapotabila și așa. Și dacă veneam cu mașina, nu stăteam eu pe TikTok la volan. M-am uitat să văd ce se întâmplă. Breaking news-ul momentului, accident la Călimănești. Am zis, bun, de pe TikTok m-am informat, dar vreau să mă informez din surse oficiale.
2: Din verificările efectuate de polițiști, s-a stabilit că un bărbat de 58 de ani, cetățean turc, aflat la volanul unui autocamion fără încărcătură, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu o pompă de alimentare cu carburant din incinta unei stații de alimentare.
0: Eduard Văduva, purtătorul de cuvânt IPJ Vâlcea, ideea este că e fix benzinăria pe care n-ai cum să nu știi. Dacă bați drumul ăsta în lung și lat, țara asta în lung și lat, e benzinăria vedetelor, ea denumită, pentru că pe acolo trec o grămadă de personalități publice și la intrarea la grupul sanitar există acele tablouri foarte, foarte frumoase. Indiferent de unde alimentezi, cred că te-ai oprit odată. Și am văzut aceste imagini cu acest cap tractor, un tir complet, intrat complet în pompă. Cetățeanul de la volan înțeleg că e bine, a fost dus la spital, deși părea destul de serios incidentul și accidentul. Se circulă la ora actuală alternativ. Nu știu dacă ți-ai planificat să ajungi pe acolo astăzi, într-o zi random de marți. Cert e că cine e pe Valea Oltului cu Radio Impuls, cu și fără Radio Impuls, are mult de stat. Mult, mult de stat, fără grabă, căci iată, graba strică treaba. Nu te grăbi nici chiar să iei banii. Ascultă Radio Impuls bine, căci banii ei te caută și vin înspre tine. Astăzi ți-am spus, 700 de euro s-au dus înspre Diana, ascultătoarea noastră. Toate bordurile sus, Timișoara, Constanța, Bacău, Sibiu, cum e pe la voi? Chiar și prin București. Pe unde mi-ești tu la ora asta? 0754-222-999. Mi se pare că avem în continuare, deși octombrie, vreme de asta frumoasă, de mânecă scurtă. Să ne bucurăm de azi, chiar dacă e aglomerat.

0: multe grade e bordul lui Florin. 27 de grade Celsius în capitală, în București. Așa de cald? Aseară erau 6 grade sau cât? Adică zici că suntem așa pe fus de deșert, nu? Ziua este chiar bine, noaptea... Mă abțin să nu pornesc centrala, zic nu. Nu vreau din octombrie să încep să mă gândesc la factura de la întreținere, de la gaze. Tu chiar așa cum îi zici, factura de gaz sau factura de gaze? Niciodată n-am putut să zic altcumva decât factura de gaz, în sfârșit. Salutare, Mihai, a venit iarăși un bord, avem 24 de grade în bordul lui Levi. Gata, până găsesc aici informațiile, sunt niște clicuri de dat. Pe unde mi-ești tu la ora asta, bară la bară pe Radio Impuls?
1: Salutări din Bacău, Radio Impuls. Ne îndreptăm spre casă pe varianta ocolitoare.
0: Pe varianta ocolitoare se circulă bine sau este bară la bară de aglomerat? Laura ne scrie din Timișoara. Când m-am urcat în mașină acum 5 minute, pe bord arătau 31, iar acum că m-am pus în mers arată 26,5. Deci vreme frumoasă și la Timișoara. Vă pup, Laura. Laura, te pupăm și noi pe tine. Mulțumesc tare mult că ești cu mine peste tot prin țară și nu numai, că asculți Radio Impuls.
2: Salutare, Mihai.
0: Salut, Tudor.
2: Oare la benzeria te referi, care exact lângă ea există un restaurant?
0: Apropo de incidentul rutier de pe Valea Oltului, da, de la Călimănești.
2: Care se numește ca și cum a afirmat de două ori.
0: Tudor, foarte, foarte incognito. Ca să-ți răspund la întrebarea ta cu da sau nu, da, da, exact. La zona respectivă mă refer. Șerban Vodă, te salut, Mihai, mă duc să scot decapotabila. Nu-mi spune că mergi să iei bicicleta și tu. 27 de grade jumătate în bordul lui Teo și plouă cu mesaje de-astea frumoase de la voi. Drive safe! Drive safe! Sunt cu tine până la 19. Talk to you de la Another sau de imediat bară la bară pe Radio Impuls.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
5: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
4: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11, la Canal D.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
6: Toamna se poartă în straturi, în vibe-uri noi și cu un bonus la shopping. Descoperă noile colecții de toamnă la București Mall. Alegeți piesele preferate și păstrează bonurile. Apoi vino la Infodesk să îți ridici voucherul cadou. Tu vii pentru noul sezon? Noi avem pentru tine bonusul pregătit. Fall for the vibes. Vibe de București la București Mall.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls. Mihai Hânda, e cu tine bară la bară. Hey!

putea veni la noi în țară să facă un clasament, un top al orașelor în funcție de care se enervează mai tare, respectiv mai puțin, în trafic. Sunt curios dacă București ar fi pe primul loc. Poate, poate, și nu știu dacă te-ar surprinde, nu ar sta capitala pe primul loc la nervi în trafic, deși, de departe, traficul cel mai puternic dezvoltat e aici, e la noi, în București. Nu de alta, dar citesc despre trei cetățeni, trei academicieni, dacă îmi permiteți, de la două universități de prestigiu, respectiv University of Michigan și Virginia Tech Transportation Institute. Ce a făcut? A sunat foarte fancy și atunci și credibilitatea este mai mare. Deci, acești trei academicieni au realizat un studiu ce indică faptul că șoferii furioși au șanse mai mici să facă la timp o manevră necesară pentru a evita un impact. Practic, dacă te iau nervii, dacă ești guvernat, copleșit de nervi, de stările astea negative în trafic, scade și timpul de reacție. Îmi place și amuză deopotrivă că nervii nu par să afecteze capacitatea de a frâna. Problema apare atunci când trebuie să frânezi și să virezi în același timp, într-o fracțiune de secundă, ca să ocolești un obstacol. Și aici, de asta sunt eu amuzat, mă gândesc, oare... Bun, e foarte util să avem această informație, presupun, dar cum se realizează astfel de studii? Trebuie să enervezi niște oameni, adică trebuie să îi convingi să facă parte din studiul tău. Ai vrea să vii să conduci undeva pe un circuit închis sau deschis, eu știu, într-un mediu mai mult sau mai puțin artificial, mai mult sau mai puțin controlat, unde va trebui să te enervezi? Și după aia să stai să măsori reacțiile astfel încât să exprimi cu o precizie rezultatul că șoferul nervos nu neapărat că nu frânează la timp, dar dacă trebuie să și frâneze, să și vireze, atunci l-ai pierdut. Așadar și prin urmare, exerciții de mindfulness. Eu propun să facem o rubrică la radio, dacă vreți. Să fie o rubrică exact așa, și să încercăm să... Cred că mai rău ne-ar enerva, dar putem încerca. Putem să facem un test drive, știi? Să inspirăm adânc, să menținem până la 3 și mai apoi expiri. Bine, între timp lumea te claxonează, se face roșu încă o dată, dar tu rămâi mai calm și mai vigilent. Plus că de unde reacție la accidente dacă tu ești staționar? Probabilitatea statistică, nu sunt eu mare academician, a accidentelor scade, nu? Meditație ghidată, uite, scrie cineva, Ioana pe WhatsApp. Da, hai să facem, zici așa, mindfulness. Bun, vorbim și rezolvăm. Facem, Ioana, dacă se dorește, publicul nostru, stăpânul nostru. Mulțumesc că suntem împreună în fiecare zi, până atunci o reglăm din muzică. DJ Goja, cu tot cu Jason Derulo. DJ Goja al nostru român, cu Jason Derulo International. Micico se aude chiar acum bară la bară pe Radio Impuls.

piesă mai potrivită de la Dumnezeu pe Radio Impuls să te întreb dacă vreodată i-ai încurcat numele ei. Sau, doamnelor, dacă vreodată ați fost strigate de către iubiți sau poate chiar de soț pe un alt nume. Citesc despre un cetățean care a făcut treaba asta în fața altarului. N-am găsit în presă dacă încă trăiește, dar sunt curios dacă vouă vi s-a întâmplat și ce a urmat după. Te aștept cu mine pe WhatsApp.

0: 16-19 cu Mihai Hânda.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu-ți e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

spui viitoarei tale soții că o iubești pentru tot restul vieții și îi spui numele lui soră sa. S-a întâmplat, e pe TikTok, e viral. Nu există. În loc să zică Emma, a zis Emily. Deci asta s-a întâmplat la o nuntă din Brisbane, Australia. În timpul jurămintelor, mine trebuia să spună Emma, dar a rostit Emily, numele surorii miresei. Mireasa, Emma, zâmbit așa stânjeni,

a strâns peste 2 milioane de vizualizări în momentul în care el i-a zis nevastă sa Emma Emily. Acum, repet, am căutat peste tot prin presă, nu știu dacă el mai trăiește la ora actuală. Emma a povestit ulterior că încă nu și-a revenit complet din șocul de a fi strigată pe numele surorii chiar în momentul în care își promiteau iubirea eternă. Dar ce are Baby, de exemplu? Știu, mai s-ar putea să râdă prietenii, să zică, da, da, așa se alintă toate cuplurile. Da, pe sistemul bunicule, ce frumos că încă îi spui bunicii Hani. Da, am uitat pe la 70 de ani cum o cheamă și mi-e frică să întreb. 16 și 59 de minuțele aproape. S-a întâmplat o singură dată, uite că am întrebat și eu mai devreme pe radio dacă ați pățit să încurcați numele. S-a întâmplat o singură dată, de atunci suntem căsătoriți de 12 ani și când ne mai tachinăm, soția mea mă înțeapă cu greșeala făcută. Măi, dar e iertată. Aproape întru totul iertată greșeala pe care ai făcut-o dacă, iată, se întâmplă mariajul. Acum, dacă înțepătorile mai vin, na, e

problemă, mâine avem sunet nou pe care o să-l difuzeze Ramona și Andrei de la prima oră, căci tot ei astăzi au dat și banii pe Radio Impuls. Claudia Cocoș vine cu informații serioase. Eu pornesc în căutarea acestui mire din Australia. Vreau să văd dacă este bine întreg, dacă are nevoie de ajutor, dacă Emma, Emily, Emma sau Emily? Emma și Emily îl mai au aproape de suflet. Mihai, aici cu tine.

Ne v-am găsit la știrile Radio Impuls. Pregătiți-vă pentru facturi mai mari la energie. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, avertizează că România ar putea avea prețuri foarte mari la electricitate în această iarnă și în primăvara lui 2027. Reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă sunt în continuare oprite, iar autoritățile nu au încă o perspectivă clară pentru repornirea lor. La presiunea din România se adaugă și prețurile ridicate la gaze din Europa, care pot influența piața de electricitate. Accident grav pe Valea Oltului. Un autocamion a lovit o pompă de carburant într-o benzinărie din Călimănești. Combustibilul s-a scurs în cantitate mare pe asfalt, iar șoferul camionului a rămas încarcerat. Traficul pe DN7 a fost blocat pentru intervenția pompierilor și a echipajelor de salvare. O mică veste bună pentru șoferi. Carburanții s-au mai ieftinit, dar prețurile rămân ridicate. În București, benzina standard costă puțin peste 10 lei pe litru, iar motorina pornește de la 10 lei și 75 de bani și poate ajunge aproape de 11 lei. Scăderea vine după ce în ultimele săptămâni motorina trecuse de pragul de 11 lei pe litru. Euro ar putea ajunge la 5 lei și 50 de bani anul viitor. Economiștii avertizează că leul ar putea continua să se deprecieze în 2027, pe fondul inflației ridicate al deficitului bugetar și al unei economii care ar putea crește cu cel mult 0,5%. O astfel de evoluție ar putea pune presiune și mai mare pe puterea de cumpărare, iar specialiștii spun că salariile ar putea crește modest și în cel mai bun caz să acopere doar inflația. Aproape toți românii ar folosi actele direct de pe telefon. Un sondaj realizat de Ministerul de Interne arată că 95% dintre cei chestionați ar folosi RoWallet, viitorul portofel digital pentru identitate. Cele mai dorite documente sunt cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. Aplicația ar putea fi lansată pentru public în etape, începând din ianuarie 2027. Reghinul ar putea deveni un loc important pentru inteligența artificială din România. Aici începe în acest an o investiție de 10 milioane de euro pentru unul dintre cele mai mari centre de date din țară. Prima etapă va avea 7 servere și 56 de acceleratoare de mare performanță, iar infrastructura va fi folosită inclusiv pentru soluții medicale bazate pe inteligența artificială. Centrul va fi construit pe o suprafață de 1,7 hectare. România a ajuns printre destinații

peisajelor de toamnă și a traseelor spectaculoase. Printre recomandări se află Transfăgărășanul, Transilvania și Brașovul, dar și misterioasa pădure Hoia Baciu. Scandal de proporții în Germania. Fostul șef al serviciilor de informații a fost arestat pentru suspiciuni de spionaj și trădare. August Hanning a condus serviciul german de informații externe între 1998 și 2005 și este acuzat că ar fi cumpărat documente secrete de la un fost angajat. Anchetatorii verifică dacă informațiile au ajuns la servicii de informații străine. Și fostul angajat a fost arestat fiind suspectat că i-ar fi furnizat lui Hanning aproximativ 2000 de documente clasificate. Blocul din Rahova distrus de explozia de anul trecut intră în demolare. Etajele 5, 6, 7 și 8, grav afectate și considerate nesigure, sunt date jos controlat. Este o intervenție în premieră în România. După demolare, etajele vor fi reconstruite. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâne

0: care a zis: băi, nu i-am câștigat eu banii, dar bine că i-ați dat, că deja mă scotea din minți sunetul. Acest sunet, da? Hai că e destul de logic. Când iei capsula de cafea și o introduci în aparatul de cafea, în cafetieră. Acesta a fost sunetul ce a adus astăzi 700 de euro. Mâine avem din nou sunet, altul și 100 de euro. Pornim de la 100 și vedem pe zi ce trece, mai punem 100, mai punem 100, până se ghicește. Înscrie-te pe radioimpuls.ro. Două joculețe frumoase te așteaptă acolo în secțiunea de concursuri. Ambele îți aduc euro, ambele îți aduc bani. Me and my broken heart la Rickston. Asta se aduce imediat pe Radio Impuls. Somber, my body isn't ready. Și Cato cu John, turn the lights off. Tu pe unde ești la această oră? 0754-222-999. Ca de fiecare dată știi că vocea ta e piesa mea preferată. Ah, mă mir că încă nu mi-a dat bloc Vescan că-i copiez atât de mult replica asta, dar e mult prea bună și mult prea sinceră. Mi se potrivește mult prea tare, ție și mie.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
3: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
4: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: Te caută banii!
8: Nu te face că nu auzi!
1: Sunetul lor,
8: cu cât e mai misterios,
1: cu atât mai valoros!
8: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre!
1: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro!
8: Dacă dai greș, primesc alții mai mult!
1: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii!
8: La Radioimpuls!
1: Mainstream Radio!
8: Nu te poți abține!
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

piesa asta rupe în topuri și la noi și la ei. Și peste mări și țări, dar și la noi bară la bară. Este 5 și 29 de minute, ești pe Radio Impuls și îți mulțumesc pentru această treabă. Ce lucruri modifici tu la tine în casă? E imposibil să nu găsesc un răspuns, un mesaj vocal din toată țărișoara asta mare și frumoasă care ascultă și Radio Impuls, să nu fie un suflet care să fie acum cu mine pe frecvență și să zică, da, uite, chiar eram în renovări cu bucătăria, cu baia, cu... sau sunt doar vecinii mei? Deci eu am bormașină în fiecare zi, stau în blocul în care stau de 6 ani, în fiecare zi exagerez, dar... săptămânal / lunar cineva își modifică ceva. Și eu am tot stat și m-am gândit și am zis, măi, da, uite că pe parcurs strângi finanțe pentru toate cele și nu le faci pe toate deodată. Da, după aia am stat să fac calculul unităților, știi, apartamentelor per etaj. Cât de mult poți să modifici în X număr de apartamente cât o fi pe palierul meu? Că se modifică una într-una, adică niciodată nu-și atinge nicio locuință forma finală? Asta este curiozitatea mea. Modific partenerul, ne scrie în timp real Lucia pe WhatsApp 0754222999. Sper că nu-i nevoie de bormașină. Eu sunt și pe work from home. Ca norocul, n-am neapărat tot timpul nevoie să intru în apeluri de-astea tip Zoom. Da, până să vin la studio, până se împlinește ora 16, stau acasă pe calculator și calculatoresc, să zic. Și să auzi bormașină twice a week, it's pretty annoying, isn't it? În 99, un cetățean din Sibiu și-a săpat un lac în propria curte. Na, că se poate și mai și de atât. Casa noastră, iubire, ar fi perfectă dacă am avea o piscină, iubitule? Nu, dacă am avea, zi să-i zic, un lac.

0: mă, lângă lac. Nu-mi vine să cred. Am găsit această informație în presă. Cum de a ieșit ea la iveală, iată, ani de zile mai târziu. Adriana scrie, uite, sunt bară la bară cu o gripă minunată, dar măcar am muzică bună și mă plin cu sora mea care a venit în vizită din Anglia. Vreau să vedem unde e mai aglomerat, România sau Anglia. Pupici, zi faină! Pupici, îmbrățișăm Adriana și pe tine și pe sora ta. Cred că aglomerația de la ei este mai bine făcută. Aglomerația noastră e așa, mai haotică. Ce se modifică prin casă? Fie în Anglia, fie în România, fie oriunde... Asculți tu. Ce modificări am făcut recent? Am schimbat geamurile. Iată, scrie o ascultătoare, n-are numele trecut aici pe WhatsApp, dar îi recunosc poza de profil și știu că în fiecare zi vin mesaje de acolo, deci mulțumesc tare mult. La Sibiu s-a putut mai mult decât geamuri, mai mult decât o simplă renovare de bucătărie, care la ce prețuri sunt nu-i deloc simplă, până găsești meșteriaș bun nu-i deloc simplu. Și a făcut omul nostru lac. Și a săpat în curtea lui lac în 99, acum 27 de ani. Ovidiu Fărcaș are acum 52 de ani și conduce locul ăsta pe care l-a transformat mai mult în popas turistic decât în locuință, împreună cu soția sa și cei doi fii. Mi se pare foarte frumos. Iată, o afacere de familie. În lac crește păstrăv, somn, iar peștele este scos din apă chiar sub ochii clienților și ajunge apoi în farfurie alături de mămăligă și mujdei. Știi ce? You had me at mujdei. Unde este în Sibiu această locație? Întrucât, dacă îmi permiteți, într-o zi, ar fi frumos! Să zic, sunt bară la bară, astăzi, dragă Radio Impuls, nu mă auzi din studioul de la Romexpo, mă auzi de lângă lacul din Sibiu. Vreți? Doriți? Casele! Că sunt mai multe, vreo 6 parcă, nu? Da, vin mesaje de la voi și vă mulțumesc tare mult că facem conversație mare, mare pe WhatsApp. Numărul, dacă îl turui eu prea repede la radio, nu-i nicio problemă, apare pe afișajul radioului mașinii tale, e numărul meu de serviciu, numărul meu de WhatsApp pe care îți răspunde fiecare dată, prioritate în traficul de mesaje există, se acordă prioritate de mesaj vocal pe 0754 222-999.
1: Ești fără la vară, de la 16 la 19 cu Mihai Hânda. Radio

0372069599. Dana scrie pe numărul nostru de mesaje: bună ziua, chiar acum reorganizez mobila în bucătărie cu Living Open Space și vă ascult cu drag, Dana din Cluj. Dana, sper că ești înscrisă la concursurile noastre. Astăzi am dat 700 de euro, mâine începem iar cu 100 de euro și încă 100 de euro. Prinde sota și te caută banii. Eu zic că ajută în perioada renovărilor, nu? Tot pe WhatsApp primesc mesaje de la voi. Gabi scrie: am schimbat centrala veche cu o pompă de căldură, am montat două camere de supraveghere exterioare și urmează renovarea terasei. Mulțumesc pentru muzica bună, mulțumesc tare mult și eu pentru companie și pentru faptul că nici tu nu mă lași singur pe mine. Am piesă din 2001 când vine vorba de categoria de Back in Time, Dr. Dre cu Snoop Dogg. Al tău sunt, ca de fiecare dată, ca în fiecare zi ale săptămânii, până la 19 pe Radio Impuls. Back in time. Radio Impuls.

0: on the air pe Radio Impuls. Mihai Hândăici, te aștept acolo, pe WhatsApp-ul nostru.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Luca Niculescu, a patra nominalizare a președintelui Nicușor Dan pentru funcția de premier, își pregătește echipa și programul de guvernare și face apel la partide pentru idei bune. Premierul desemnat spune că reformele făcute în ultimii 4 ani în procesul de aderare a României la OCDE ar trebui să fie una dintre bazele viitorului program. El spune că este deschis la discuții cu partidele și speră la un consens în jurul unui plan realist. Euro trece din nou de 5 lei și 35 de bani. BNR a anunțat primul curs oficial după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier, iar moneda europeană a ajuns la 5 lei și 35 de bani. Este un nou record pentru euro după ce vineri fusese stabilit precedentul maxim istoric de 5 lei și 34 de bani. Leul s-a depreciat ușor, în timp ce dolarul și francul elvețian au înregistrat creșteri marginale. Suspectul în cazul tinerei găsite într-o valiză în Olt a fost adus în România. Bărbatul de 30 de ani a fost preluat de polițiștii români din Elveția, unde se predase la sfârșitul lunii septembrie. Pe numele lui există un mandat de arestare preventivă în lipsă pentru omor, iar acum va fi dus în județul Vâlcea pentru procedurile judiciare. Cadou de Crăciun pentru șoferii din București. Inelul de autostradă ar putea fi complet în decembrie. CNAIR spune că antreprenorul face eforturi ca lotul 1 al autostrăzii A0 Nord între Joița și Gorbeanca să fie gata până la finalul anului. Lucrările au ajuns la aproximativ 82%, iar finalizarea acestui tronson ar permite închiderea completă a inelului de autostradă din jurul capitalei. Termenul nu este însă garantat, iar ritmul lucrărilor din următoarele săptămâni va fi decisiv. O elevă de 17 ani din Prahova ar fi fost victima unui viol comis de 3 colegi. Alți 2 tineri ar fi asistat la fapte, potrivit anchetatorilor. 5 adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani sunt cercetați în acest dosar. Unul a fost arestat preventiv, 2 sunt în arest la domiciliu, iar ceilalți 2 au primit control judiciar. Faptele ar fi avut loc în luna septembrie într-o clădire dezafectată din Plopeni. Polițiștii au fost sesizați în acest caz de către reprezentanții unei unități de învățământ din județ. Protestele elevilor iau amploare în Franța. Aproape 1800 de licee sunt afectate de mobilizarea de astăzi, iar aproximativ 200.000 de persoane sunt așteptate la manifestațiile din întreaga țară. Elevii cer mai mulți profesori, clase mai puțin aglomerate și condiții mai bune în școli. Protestele au început în urmă cu mai bine de 2 săptămâni, iar până acum au fost reținute peste 5.000 de persoane. Hagi își pune mandatul la bătaie după al 4-lea eșec consecutiv al României. Naționala a pierdut cu 1-0 în fața Suediei, iar selecționerul spune că are nevoie de puțin timp pentru a schimba jocul echipei. Hagi afirmă că dacă nu va reuși să construiască formația dorită, va pleca. Motorină fără taxe pentru americani la inițiativa lui Donald Trump. Președintele american a semnat un decret care permite temporar folosirea pe drumurile publice a motorinei roșii, scutită de taxe și folosită în mod normal pentru utilaje agricole și alte vehicule nerutiere. Măsura este valabilă până la 31 decembrie și vine după ce prețurile la motorină au atins niveluri record și în Statele Unite. Decizia a fost anunțată cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile legislative de la jumătatea mandatului. Blocul din Rahova distrus de explozia de anul trecut intră în demolare. Etajele 5, 6, 7 și 8, grav afectate și considerate nesigure, sunt date jos controlat. Este o intervenție în premieră în România. După demolare, etajele vor fi reconstruite. Atât la știri!

Cristina mi-a trimis o poză. Una, două, trei ecrane cu tot cu laptopul ei. Zice, ce bine se lucrează așa. Mulțumim, Mihai, te pupăm, pupăm, pupăm, Timișoara. Cristina, mersi tare, tare mult pentru mesajele astea frumoase care vin în fiecare zi. Sunt tare mândru de ascultătoarea noastră din Sibiu. Vă salut din Sibiu, orașul cu lacul. Iată că vorbeam mai devreme de știrea cu lacul. Ne scrie Nicoleta în felul următor. În felul următor. Așa, ca să pot citi mesajul Nicoletei. Ea conduce autobuzul și când e prea bine se plimbă cu mobila prin casă, că vorbeam de fel de fel de renovări pe care le faci în condominiu. Eu, să știi, Nico, o să fiu mult mai rușinat când las bicicleta deoparte și mă întorc la mașină și nu o parchez din prima, că mă gândesc, băi, îți dai seama, Nico conduce ditea autobuzul toată ziua prin trafic. Pe ce linie ești astăzi, Nico, dacă ne mai auzi? Ca să salutăm sibienii și să le mulțumim că sunt cu noi în fiecare zi. Banii trebuie cheltuiți acum cât ești tânăr, că după aia pui proviziile, ții pentru, nu știu, pensie, etate, cum vrei să numești tu perioada a doua a vieții și nu știi când te îndrăgostești de cineva pe internet și apuci să-i trimiți toate economiile. Mi s-a întâmplat unei doamne de 80 de ani care a crezut că marea iubire poate să te găsească și poate. Nu zic că nu, dar e de avut grijă. Poate să te găsească și la 80 de ani. Deci doamna noastră din UK, din Marea Britanie, a pierdut aproximativ 161.000 de euro după ce s-a îndrăgostit online de un bărbat care în realitate nici măcar nu există. Știți că mai sunt oameni care se dau a fi drept Brad Pitt și cer bani împrumut și tu chiar crezi că Brad Pitt e cu călcâiile aprinse rău, foc e. Și trimiți toți bănișorii strânși timp de viață. E, bărbatul ăsta nici măcar nu exista, era o identitate făcută cu ajutorul inteligenței artificiale. Totul a început pe Facebook, femeia a crezut că vorbește cu un bărbat real, însă în spatele profilului era o echipă întreagă de escroci care folosea AI-ul pentru a genera fotografii, mesaje vocale, mesaje care mai de care mai convingătoare și le trimitea femeii noastre de 80 de ani. La un moment dat, iubitul în ghilimele i-a spus că este grav bolnav și că are nevoie de o operație. Femeia, bineînțeles, că a zis, dar cum? Honey, cum să nu te ajut eu? Honey, iată banii. 11.500 de euro i-a transferat așa, într-atât. Și când escrocii au văzut că există și cash și există și vulnerabilitate, au înscenat răpirea bărbatului și i-au spus femeii că acesta va fi ucis dacă nu plătește răscumpărarea. Totuși, iată, 80 de ani de viață, în care se presupune că ai acumulat o oareșicare doză de înțelepciune. Ai crede că nu e pe bune, nu? Nici de cum. I-a mai trimis cât? De data asta o sumă un pic mai mare decât cei 11.000 de euro trimiși mai devreme. I-a trimis femeia noastră îndrăgostită, Lulea, puștoaica noastră de 80 de ani din poveste, 149.500 de euro. Scrocheria a fost descoperită dintr-o greșeală, fiica femeii a primit din întâmplare mesajele care erau destinate falsului iubit. Adică mama fetei a trimis, în loc să trimită lui baby, a trimis fiicei sale. Și atunci fata a zis, mamă, ce se întâmplă aici? Și au descoperit că e o escrocherie. Banca a reușit să recupereze aproximativ 52.000 de euro din banii trimiși, însă restul banilor sunt cel mai probabil pierduți forever, for good. Doamne, de asta zic, banii acum trebuie cheltuiți în tinereți. Acum trebuie să investiți, că mai târziu nu știi niciodată când apare casa nova care, dacă astăzi, în 2026, poate să fie făcut atât de realist cu inteligența artificială, îți dai tu seama, mamă, mai târziu cum o să fie? Mamă, vine vorba! Vreau să zic, m-am trezit aici, Andy, a piesă nouă pe Radio Impuls.

0: Câte repede faci tu 700 de euro? Ar putea fi o întrebare ok de adresat astăzi la radio, dar neapărat azi, pentru că de dimineață Diana, ascultătoarea noastră din Franța, a făcut în, cred că, 2 minute, 3, hai cu tot cu așteptatul, așteptatul să intre în direct la Radio Impuls, a făcut fix suma asta, fix 700 de euro. Și văd că mai sunt oameni care sunt la serviciu, la muncă, la cât e? 6:28. Atât de târziu să nu fii bară la bar, dar ce aștept să se elibereze tot orașul? Dacă folosești ChatGPT la tine la serviciu, mare grijă că te poate prinde șeful sau colaboratorii sau oamenii cu care lucrezi, sau poate, eu știu, ești student, ești elev și auzi treaba asta la radio și te mai inspiri, te mai ajuți de companionul digital, de inteligența supremă sau cum a numit-o poporul de peste ocean. E super inteligență, nu mai e artificial intelligence. În sfârșit, bine că mai e inteligență, of any sort, de orice fel, formă. OpenAI anunță că, adică e compania ce dezvoltă ChatGPT, anunță că în următoarele săptămâni va introduce watermark-uri invizibile în textele eligibile generate de ChatGPT și Codex. Asta pentru utilizatorii din Uniunea Europeană. E în baza contextului regulilor europene privind transparența conținutului generat de inteligența artificială. Bine, și eu care sunt Apple fanboy, când o să pot întreba pe Siri ceva și ea chiar să-mi răspundă? Vreau și o Siri mai dezghețată, dacă se poate, că a rămas tot acolo la iPhone 4S. Nu e vreo prevedere prin Uniunea Europeană să fie voie? Nu, deocamdată. Sunt limitări de-astea legislative. Tehnologia asta despre care îți vorbesc eu se numește Text Grain și nu introduce caractere ascunse, spații ciudate sau semne de punctuație suspecte în textul tău generat cu inteligența artificială, în speță cu ChatGPT. În schimb, modifică foarte subtil modul în care modelul alege următoarele cuvinte, creează un tipar static pe care un detector îl poate identifica ulterior. Vezi, să faci un fel de matrioșca AI-ului, să generezi un text cu ChatGPT pe care să-l dai mai departe, nu știu, profesorului de la licență, șefului, raportul tău de final de lună, pe care mai apoi șeful să-l ia să-l introducă tot în ChatGPT și să-l întrebe practic, tu ai scris asta? I-ai făcut tu tema lui Mihai? Tu mi-ai pus liniile de cod în bancă? Oare așa s-ar da de gol? Dar nu poți să-l rogi pe ChatGPT să nu zică la nimeni. Nu poate să țin un secret. Of, Doamne, Doamne, cât de des apelați voi în munca de zi cu zi? Și de ce nu și în viața personală la inteligența artificială? Mie mi se pare un tool tare interesant și uneori am grijă să nu abuzez de el. Să nu mă bazez întru totul la toate sarcinile că îl întreb eu pe tovarășul Chat sau Gemini sau ce mai folosește lumea, ce e mai la modă. Te aștept pe WhatsApp 0754222999 și piesă proaspătă Baby Wow, ai auzit-o prima oară în mixul meu de vineri și iată aici în playlist Carol G, se aude în câteva clipe pe Radio Impuls.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Când
9: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 1 și 7 octombrie ai amestec de legume mexican Bonduel Vapeur 400 de grame la doar 9,99 lei și 25% reducere la articolele marca Pepsi 1,5 litri prin card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
13: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

pe WhatsApp-ul de la radio, da, sunt prompt. Îmi place să credeți despre mine că atât timp cât nu e o avalanșă de aia foarte mare, ceea ce se întâmplă adesea lately, și vă mulțumesc, sunt prompt și răspund tuturor mesajelor. Ei, în viața mea personală, pe telefonul meu personal, m-am uitat mai devreme și am văzut că am vreo 300 de SMS-uri necitite, dar e drept că vin și mesaje de-astea cu coduri de activare, cu plătește-ți rata, cu vezi că-ți tăiem abonamentul, adică fel de fel de remindere, foarte binevenite de altfel. Printre care sunt și mesaje de la prieteni, familie, oameni cu care mă cunosc și care îmi zic, băi Mihai, da, așa ne serios. Recent am și dezactivat acea opțiune de SIN, că m-am uitat la mesaj, zic că răspund imediat și uit și nimeni nu mă crede și lumea a zis, băi, dar nu e frumos. Tu cât de repede răspunzi dacă primești acum un mesaj pe telefonul tău personal? Îți scrie cineva de la muncă, chiar dacă e 7 fără 20, îți scrie cineva de acasă drag să mai cumperi una alta în drumul tău spre casă, cât de prompt ești tu cu răspunsul la mesaje? Sau om fi o gașcă mai mare, ceea ce într-o manieră ciudată mă liniștește, știi? O gașcă mai mare, noi ăștia care vedem mesajul, îl observăm pe ecranul telefonului și zicem, răspund, îndată, stai să ajung, stai să parchezi mașina și firește că după ce ajungi, după ce parchezi mașina, uiți. Mă rog, firește în lumea mea nefirească. Da, s-a întâmplat să nu văd mesaje cu cuvântul cheie mix. Promit să mă revanșez, promit să îmi achit această datorie. Avem petrecere și vineri. Până atunci mai sunt vreo 19 minute până când începe partiul Ivan Steven. Cât de repede răspunzi tu mesajelor? Te aștept pe WhatsApp.

0: Ne-a scris Mădălina: Mihai, ai meritat să nu-ți răspund la mesajul ăsta doar pentru toată lista ta de prieteni pe care o dezamăgești. Au! Au cuvinte grele! Au cuvintele dor!
1: Eu salut!
0: Salut, cu drag!
1: Eu răspund în secunda 2. Cum aud cătică, acum bineînțeles. Depinde ce fac și ăsta, dar de obicei răspund foarte repede pentru că nu știi niciodată cât de important poate fi mesajul ăla.
0: Da, dar poate și să nu fie important și să răspund să zici: o, Doamne, și cât mă mai ține, și cât mă mai ține. Dacă sună telefonul, e altceva, mai ales dacă te știi înscris pentru sute și sute de euro. Mâine dimineață, alarma ta s-ar putea să sune așa.
2: Te caută banii. Sunetul misterios este...
0: Atunci să răspunzi, pentru că atunci va fi difuzat sunetul de la Te caută banii. Mâine avem sunet nou. Astăzi 700 de euro au fost câștigați în matinal de la prima oră. S-a răspuns la telefon. Ah, ce bine, ce bine. Ioana îmi scrie pe WhatsApp apropo de treaba asta cu răspunsul. Nu prea răspund. Așa, rapid, sec. Din prima, totuși a răspuns rapid. Mi-a zis rapid că nu răspunde. Mai am timp de câteva piese. Guru Josh, Project Infinity. Asta se aude chiar acum on the air, bară la bară pe Radio Impuls. Te caută banii. Nu-i lăsa cu sin. Răspunde-le. Radio Impuls.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: vin și mâine, de la 16 la 19, suntem împreună. Stau și pe mesaje până atunci, trimit M-I-C-S-ul, pe care am uitat să-l trimit. N-am apucat, au fost multe. Vorbind de sta pe telefon, e imposibil să nu te fi găsit și pe tine headline-urile momentului. Mă refer la recentele știri care au aprins părerile majorității. N-am vorbit despre ele la radio. N-am apucat. Și poate că e mai bine, că na, nu toate merită toată atenția. Concerte unde se întâmplă lucruri care mai de care mai neartistice, noi cetățeni în funcții de conducere care o duc prea bine pentru cât de rău ar trebui să o duci dacă lucrezi unde lucrează ei, lumânări sau alte astfel de gesturi aduse jurnaliștilor. Mi-e și greu să țin pasul la cât de repede se întâmplă toate breaking news-urile, așa că eu aleg să pierd timpul mai cu sens pe YouTube uneori seara. Am dat peste un clip, Șoc și Show se numește, e pe YouTube, mi se pare că la fel ca de fiecare dată tare bine le zice Danca, dar drept urmare este recomandarea mea de marți seară. Pe radio recomand Party Zone, mixul lui Ivan Steven, care începe chiar acum la fix, și cei 200 de euro care te așteaptă mâine de dimineață on the air. Ne auzim de la 16 mâine. Te-am pupat. Seara faină. Pa!
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la hrană umedă sau uscată pentru pisici Whiskas. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
7: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
8: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
9: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
10: Te blochezi în trafic dimineața?
11: Trimitem brigada să te descurce.
10: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
11: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Here we go.
10: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Even Steven in the mix.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai al doilea produs identic redus cu 50% la Coca-Cola, Fanta sau Sprite. Un litru. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nici o suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Te caută banii! Nu te face că nu auzi! Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros! Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre! Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro! Dacă dai greș, primesc alții mai mult! Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia! Te caută banii! La Radio Impuls! Mainstream Radio! Nu te poți abține!
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 1 și 7 octombrie ai bere la sticlă Ursus cu 70% reducere la al doilea produs identic și hrană uscată pentru pisici Felix 270 de grame sau 1,4 kg cu 70% reducere la al doilea produs identic prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
6: The hits are on.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta.
4: Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi.
3: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme.
4: Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro.
3: La Radio Impuls,
4: Mainstream Radio.
3: Nu te poți abține!
5: Here we go!
3: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D. Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

V-am găsit la știrile Radio Impuls. Guvernul Niculescu este între condiții și negocieri. PSD nu exclude să susțină noul executiv, dar vrea negocieri și nu va acorda voturi în alb. PNL este dispus să voteze, însă nu vrea miniștrii PSD în guvern, iar USR spune că nu va susține un cabinet din care fac parte socialdemocrați. Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a forma echipa și a merge în Parlament pentru votul de investitură. RCA-ul s-a scumpit cu 21%, dar unii șoferi pot obține o poliță mai ieftină. În medie, o asigurare obligatorie pentru un an a ajuns la aproximativ 2100 de lei. Dacă primesc cel puțin 3 oferte cu prețuri cu 36% peste tariful de referință, șoferii se pot adresa biroului asiguratorilor auto pentru o ofertă mai bună. În primele 6 luni ale anului, aproximativ 55.000 de șoferi au apelat la această variantă, iar 7.400 au obținut un tarif mai mic. Lift blocat pentru venirea Mirabelei Grădinaru la SNSPA. Un profesor susține că unul dintre lifturile instituției a fost rezervat astăzi pentru deplasarea partenerei președintelui așteptată la un eveniment. El spune că studenți, profesori și angajați au așteptat aproximativ 15 minute la celelalte lifturi. Profesorul critică modul în care ar fi fost organizat accesul pentru eveniment, dar precizează că nu are nimic împotriva Mirabelei Grădinaru. Un român a ajuns la ATI după un accident grav la Oktoberfest. Bărbatul în vârstă de 47 de ani lucra în zona de agrement și a fost lovit de un leagăn în formă de corabie în ultima zi a festivalului. Potrivit poliției germane, acesta se afla într-o zonă în care nu avea voie să intre, în timp ce instalația era în funcțiune. A suferit răni grave la coloana cervicală, a fost resuscitat la fața locului și este acum internat la terapie intensivă. Anchetatorii încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul și verifică inclusiv imaginile surprinse de martori. Nobelul pentru fizică 2026 merge la Francis Helsen, omul de știință care a transformat gheața Antarcticii într-un observator al Universului. Cercetătorul a fost premiat pentru contribuția sa la un uriaș detector construit în gheața de la Polul Sud, care ajută la studierea unor particule venite din spațiu. Descoperirile sale le permit oamenilor de știință să afle mai multe despre cele mai puternice fenomene din Univers. Premiul este în valoare de 12 milioane de coroane suedeze. Vine sezonul rece, iar cei mai mulți dintre noi vom usca din nou rufele în casă. Dacă vrei să se usuce mai repede, japonezii au un truc simplu. Pune hainele lungi la capetele suportului de rufe, iar pe cele scurte în centru, astfel încât rufele să formeze un fel de arc. În felul acesta, aerul circulă mai bine printre haine, iar umezeala se elimină mai repede. Metoda a fost testată și a dat rezultate. 5 bune pentru 4 copii. Kim Kardashian a dezvăluit cum reușește să împace familia cu viața aglomerată. Vedeta are o bună permanentă, iar alte 4 lucrează prin rotație pentru cei 4 copii ai săi. Chiar și așa, Kim spune că îi duce și îi ia de la școală, ia cina cu ei în fiecare seară și le citește înainte de culcare. Vedeta spune că este o mamă răbdătoare și destul de strictă și încearcă să-și protejeze copiii de expunerea excesivă la faimă. Blocul din Rahova, distrus de explozia de anul trecut, intră în demolare. Etajele 5, 6, 7 și 8, grav afectate și considerate nesigure, sunt date jos controlat. Este o intervenție în premieră în România. După demolare, etajele vor fi reconstruite. Atât la știri!

V-am găsit la știrile Radio Impuls. Pregătiți-vă pentru facturi mai mari la energie. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, avertizează că România ar putea avea prețuri foarte mari la electricitate în această iarnă și în primăvara lui 2027. Reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă sunt în continuare oprite, iar autoritățile nu au încă o perspectivă clară pentru repornirea lor. La presiunea din România se adaugă și prețurile ridicate la gaze din Europa, care pot influența piața de electricitate. Accident grav pe Valea Oltului. Un autocamion a lovit o pompă de carburant într-o benzinărie din Călimănești. Combustibilul s-a scurs în cantitate mare pe asfalt, iar șoferul camionului a rămas încarcerat. Traficul pe DN7 a fost blocat pentru intervenția pompierilor și a echipajelor de salvare. O mică veste bună pentru șoferi. Carburanții s-au mai ieftinit, dar prețurile rămân ridicate. În București, benzina standard costă puțin peste 10 lei pe litru, iar motorina pornește de la 10 lei și 75 de bani și poate ajunge aproape de 11 lei. Scăderea vine după ce în ultimele săptămâni motorina trecuse de pragul de 11 lei pe litru. Euro ar putea ajunge la 5 lei și 50 de bani anul viitor. Economiștii avertizează că leul ar putea continua să se deprecieze în 2027, pe fondul inflației ridicate al deficitului bugetar și al unei economii care ar putea crește cu cel mult 0,5%. O astfel de evoluție ar putea pune presiune și mai mare pe puterea de cumpărare, iar specialiștii spun că salariile ar putea crește modest și în cel mai bun caz să acopere doar inflația. Aproape toți românii ar folosi actele direct de pe telefon. Un sondaj realizat de Ministerul de Interne arată că 95% dintre cei chestionați ar folosi RoWallet, viitorul portofel digital pentru identitate. Cele mai dorite documente sunt cartea de identitate, permisul de conducere și cardul de sănătate. Aplicația ar putea fi lansată pentru public în etape, începând din ianuarie 2027. Reghinul ar putea deveni un loc important pentru inteligența artificială din România. Aici începe în acest an o investiție de 10 milioane de euro pentru unul dintre cele mai mari centre de date din țară. Prima etapă va avea 7 servere și 56 de acceleratoare de mare performanță, iar infrastructura va fi folosită inclusiv pentru soluții medicale bazate pe inteligența artificială. Centrul va fi construit pe o suprafață de 1,7 hectare. România a ajuns printre destinele

așteptări se află Transfăgărășanul, Transilvania și Brașovul, dar și misterioasa pădure Hoia Baciu. Scandal de proporții în Germania. Fostul șef al serviciilor de informații a fost arestat pentru suspiciuni de spionaj și trădare. August Hanning a condus serviciul german de informații externe între 1998 și 2005 și este acuzat că ar fi cumpărat documente secrete de la un fost angajat. Anchetatorii verifică dacă informațiile au ajuns la servicii de informații străine. Și fostul angajat a fost arestat fiind suspectat că i-ar fi furnizat lui Hanning aproximativ 2000 de documente clasificate. Blocul din Rahova distrus de explozia de anul trecut intră în demolare. Etajele 5, 6, 7 și 8, grav afectate și considerate nesigure, sunt date jos controlat. Este o intervenție în premieră în România. După demolare, etajele vor fi reconstruite. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocos.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Guvernul Niculescu este între condiții și negocieri. PSD nu exclude să susțină noul executiv, dar vrea negocieri și nu va acorda voturi în alb. PNL este dispus să voteze, însă nu vrea miniștrii PSD în guvern, iar USR spune că nu va susține un cabinet din care fac parte social-democrați. Luca Niculescu are la dispoziție 10 zile pentru a forma echipa și a merge în Parlament pentru votul de investitură. RCA-ul s-a scumpit cu 21%, dar unii șoferi pot obține o poliță mai ieftină. În medie, o asigurare obligatorie pentru un an a ajuns la aproximativ 2100 de lei. Dacă primesc cel puțin 3 oferte cu prețuri cu 36% peste tariful de referință, șoferii se pot adresa biroului asiguratorilor auto pentru o ofertă mai bună. În primele 6 luni ale anului, aproximativ 55.000 de șoferi au apelat la această variantă, iar 7.400 au obținut un tarif mai mic. Lift blocat pentru venirea Mirabelei Grădinaru la SNSPA. Un profesor susține că unul dintre lifturile instituției a fost rezervat astăzi pentru deplasarea partenerei președintelui așteptată la un eveniment. El spune că studenți, profesori și angajați au așteptat aproximativ 15 minute la celelalte lifturi. Profesorul critică modul în care ar fi fost organizat accesul pentru eveniment, dar precizează că nu are nimic împotriva Mirabelei Grădinaru. Un român a ajuns la ATI după un accident grav la Oktoberfest. Bărbatul în vârstă de 47 de ani lucra în zona de agrement și a fost lovit de un leagăn în formă de corabie în ultima zi a festivalului. Potrivit poliției germane, acesta se afla într-o zonă în care nu avea voie să intre, în timp ce instalația era în funcțiune. A suferit răni grave la coloana cervicală, a fost resuscitat la fața locului și este acum internat la terapie intensivă. Anchetatorii încearcă să stabilească exact cum s-a produs accidentul și verifică inclusiv imaginile surprinse de martori. Nobelul pentru fizică 2026 merge la Francis Helsen, omul de știință care a transformat gheața Antarcticii într-un observator al Universului. Cercetătorul a fost premiat pentru contribuția sa la un uriaș detector construit în gheața de la Polul Sud, care ajută la studierea unor particule venite din spațiu. Descoperirile sale le permit oamenilor de știință să afle mai multe despre cele mai puternice fenomene din Univers. Premiul este în valoare de 12 milioane de coroane suedeze. Vine sezonul rece, iar cei mai mulți dintre noi vom usca din nou rufele în casă. Dacă vrei să se usuce mai repede, japonezii au un truc simplu. Pune hainele lungi la capetele suportului de rufe, iar pe cele scurte în centru, astfel încât rufele să formeze un fel de arc. În felul acesta, aerul circulă mai bine printre haine, iar umezeala se elimină mai repede. Metoda a fost testată și a dat rezultate. 5 bune pentru 4 copii. Kim Kardashian a dezvăluit cum reușește să împace familia cu viața aglomerată. Vedeta are o bonă permanentă, iar alte 4 lucrează prin rotație pentru cei 4 copii ai săi. Chiar și așa, Kim spune că îi duce și îi ia de la școală, ia cina cu ei în fiecare seară și le citește înainte de culcare. Vedeta spune că este o mamă răbdătoare și destul de strictă și încearcă să-și protejeze copiii de expunerea excesivă la faimă. Blocul din Rahova, distrus de explozia de anul trecut, intră în demolare. Etajele 5, 6, 7 și 8, grav afectate și considerate nesigure, sunt date jos controlat. Este o intervenție în premieră în România. După demolare, etajele vor fi reconstruite. Atât

constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.